Na kwa bia ni Wednesday mpendo msikilizaji, kiji baridi kule nje, naona ukungu kiasi cha haja katika maeneo haya hapa hili, nakwambia. Ndio nikakwahi nikasema hata kama ni Wednesday nitakupa kimoja hapa kitoe baridi, au sio? Baridi kae parking, kae kule kando. Na kwa bia ulikujipa raha mwanangu. Mambo yakiwa hapa ni moto kweli kweli, nakwambia. Nakwambia ni jina la Yesu tumpende msikilizaji. Nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe siku hii ya Wednesday, tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. VMM hapa nakwambia, nasikia kuchemka chemka hapa. Ikiwa ni breakfast yako ya kipekee sana macheo ndani ya station yako. Biblia usema broadcasting hapa ndio fahari ya jamii. Tukiwa hapa hapa hill nakwambia. Juu ya milima milima hapa. The higher you go. The higher you go. Aya. Unajua jana ulisema kitu mpendo msikilizaji, na wengi ambao walitoa ya kwao, sijui kama gazeti liliba stories zetu za hapo jana kwenye mazungumzo bayana, ambapo basi yale ambao ulikuwa unasema pale mpendo msikilizaji, huenda mheshimiwa Didi Nyoro, huenda ni fuko yani, huenda labda ni wanasema ni mall. Yule ambaye basi atia ako kwa serikali lakini anaenda kwenye upinzani kutafuta kwa wanapanga nini. Kulingana basi na wengi walisema pale, walisema hawaamini. Lakini basi ndio hapo basi ameangaziwa zaidi kwenye gazeti moja wapo, gazeti la Taifa leo, wasema kwamba anasema hapana, ingawa Nyora sitiza kwamba hayumo serikalini. Wengi wasema hapana, hawaamini, muamini sana. Maana kulingana na vile alivyokuwa karibu sana na rais. Lakini ukiangalia nyakati za hivi karibuni, wamekuwa wasomi kwa same script, sijui. Haya, wacha tu, time will tell they say. Lakini kano na hayo basi, unapofikiria kuhusu masuala ya siasa pia, waziri alalama, wanaongea kuhusu waziri Joho, alalama kwamba idadi ya wanaochaguliwa kupitia chama hicho cha ODM eneo la Pwani, eneo la kule Kwale. Anasema kwamba anahofia huenda ODM kule Kwale karudi chini, sijui. Je, itabakia vile ilivyokuwa? Na hata generali ODM bado itabakia vile ilivyokuwa kweli? Kufikia mahali ambapo ipo itakuwa ni ngoo ama, maana kuna already kuna ODM, zilikuwa ODM mbili, so sijui. Unajua kuna wakati ilikuwa na wacha nirudi kwa Ford, kulikuwa Ford Kenya, Ford Asili.

Ford people. So sasa sijui kama unatokea na ODM hivyo. ODM nyingi. I don't know. Ajita registiwa sijui. Time will tell. Maybe kutakuwa ama kutakuwa na maybe hasa nyingine ijirite Linda Mwananchi. Lakini inasemekana kwamba kulingana na ripoti kwamba wamejaribu kuregister hiyo jina kwa muda lakini kidogo bado hajafaulu. So sijui kwa nini. Ama mwingine alikuwa sha register. Unajua hii Kenya, ai kuna watu wanaona mbali.

0: Na napotafakari tu haya ambayo nazidi kujiri, mpendwa msikilizaji, na kuambia ulimwengu huu una mambo eh, una mambo, visanga na vimbwanga vyazidi kutokea kila kuchao. Ambapo basi unapotafakari juu hayo, yazakana kwa mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka 2027, gavana wa Kericho Eric Mutai ametangaza wazi mwisho wa ushirikiano wake wa kisiasa na naibu gavana Fred Kirui, akihitimisha uhusiano ambao umekuwa na misukosuko ya kisiasa na kiutawala kwa miaka 4 iliyopita. Kwa hivyo ni mwaka mmoja tu agenda sema, "Ai, nimevumilia miaka hii yote, hapana, nimelemewa." Kwa hivyo uhusiano hauko tena. Eh, kwambia mambo alignment za kisiasa sasa hivi. Haya. Wampata pia yule ambaye alikuwa ni wandani sana wa UDA. Naongea kuhusiana na yule mama sauti nzito kutoka kule pwani mwa Kenya. Asema utadu. Sasa hivi amekigura chama hicho pia. Asha kigura kijiunga na Wiper pale. Sasa sijui. Kwambia basi ni watu alignment kusonga huko na kule. Ni kujipanga. Kwa hivyo tarajia kwamba kutakuwa na mengi tu. Kuna kutakuwa na watu kuhama kule na kujiunga na hapa, kujialign, kujiungana na kadhalika basi kabla ya mwaka ujao kwa ajili ya kujipanga kwa ajili ya ushindi. Kwa hivyo kila mmoja anajipanga kule ambako anaona kuna matumaini kulingana eneo ambalo anatoka. Je, ungwaji huko vipi katika eneo ambalo anatoka? Na napoongea kuhusu hayo, mpendwa msikilizaji, nivuke milima na mabonde kukujuza tu yale ambayo yanazidi kujiri, mpendwa msikilizaji, katika ulimwengu huu, katika dunia hii tunayoishi. Ukivuka mpaka kule nchini Zambia, watu wa Zambia mpo, najua nilifika kule Zambia. Achana nayo, achana na Zambia. Ukitembea kule unafurahia kuwa Kenya. Barabara ni acha tu semi kitu. Ukiangalia kwanza stima peke yake. Nilikuwa kule nchini Zambia na stima, kuwa na stima mnakuwa na hapa Kenya, stima ikipotea kidogo inabidi Kenya Power jitokeze wa apologize na kadhalika. Lakini Zambia ukiwa na stima 3 hours in a day, unashukuru. In fact unashangaa. Kwa sababu a maximum of 3 hours in a day kuwa na stima. So it is either mnafika mahali mnashaduliwa, nyinyi mtakuwa nao mchana, nyinyi mtakuwa nao usiku. Kwa hivyo kuna pahali, so inabidi. So kule biashara ambayo imenoga sana ni biashara generator na mafuta. Kwa hivyo bali stima, stima ni kama si kawaida kuwa na stima. So haya, ukiangalia nilienda pale, wakajaribu, kuna baadhi ya viongozi wakajaribu kuweka zile street lighting, wakaweka kule zile ambazo ni za solar. Kuna baadhi ya watu pia wakaona hii sasa, wakaiba. So ukienda kwenye barabara usiku ni giza. Hey, shukuru Mungu kwa Kenya. Piga tu kelele, oh, hapa haijafanyika, lakini shukuru kwa Mungu kwa Kenya. Kule ai, ni nchi nzuri tu, lakini la kushangaza pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba kule basi Zambia, yasemekana kwamba rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Hichilema alishinda uchaguzi wa urais na kuwahi muhula wa pili wa miaka 5 kulingana basi na matokeo ya tume ya uchaguzi ya Zambia. Uchaguzi huo uligubikwa na madai ya wizi wa kura na visa vya udanganyifu. Matokeo yaliyotangazwa mapema Jumanne yalionyesha Hichilema alipata 61.4% ya kura dhidi ya 38% za mpinzani wake mkuu Brian Mundubile. Haya, ndio hayo. Kwa hivyo, aendeleza maendeleo ambayo alianzisha. Semi kitu. Taenda kutembea nione ameanza maendeleo mengine ama taenda kutembea huko tena. Haya, ndio kule wapi Zambia. Acha niache hapo. Nime left, au sio? Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye anazidi kutegea. Hapa nchini Kenya basi tuashukuru Mungu, naona dalili ya mvua pale, wakulima walikuwa wameanza kulialia, jua limewaka sana, lakini basi natumai pale ulipo pia kwa nyesha kidogo angalau kuna dalili pale. Kwa hivyo fanya ukulima vizuri, usije ukawa na excuse eh. Fanye kazi, tuchape kazi. Ndugu yangu mmoja anasema tujitume bana. Amen. Service kwa kazi pale anasema natupata vizuri sana. Asante sana Bwana Yesu asifiwe sana, brother Victor Mandala. Blessed Tomlin zako pale, nashukuru. VWM asema good morning, thank you Lord for the age of protection. Natuaini age eh? Alitwa Baby Beatrice pale. Alafu Tony Rono Eyewitness asema kutoka Bondeta South Set areas, tuko pamoja. Hujambo kaka VWM, ni kalenda ya BHB kwa kutoka Madhare 4A 7 Nairobi, anawakilisha kwa sana. Vile vile asubuhi njema kwa wote. Huyu ni Lucy Nyaga, asante sana. Kuna mwingine anasema good morning, Kerandi Dennis Ekomsore Bogesusu kutoka Nakuru City Salams Club. Kariuki Mugubi ya Gadambi kutoka Kirinyaga, mambo vipi? Jambo ndugu Mandala, Reverend Sami Ngori kutoka Tugumoi, Baringo County. Hello, thank God for what anaendelea kufanya. Kindly continue to pray for me. Majuma, Mungu azidi kutenda wema. Good morning, Victor. Asante sana kwa himizo. Helen Mumbua kutoka Machakos, tuashukuru, tukufu kwa Mungu. Vile vile pia, good morning, Mandala. Thank you kwa himizo. Blessed day to all BHB. Martha, sema ndani, ndani, ndani, hadi tamati, akiwa Lebanon. Asante sana, Martha. Utukufu kwa Mungu, Vile vile pia mwingine sasa pale Mwanesu asifiwe sana ni Pastor Jafeth Munyao pamoja na mke wake Josephine wakiwa Nunga wa Munyo. Tuko pamoja, asante sana. Ndugu Samsoni almaarufu bwana Mikingamo. Samsoni, mambo vipi? Good morning, Vicky Lydia Kavoko kutoka Kusikioni asema asante sana kwa neno. Waingie wote customers pale, asante sana, tunashukuru. Utukufu kwa Mungu, Good morning, Evangelist Peter Kilonzo msio kadikiwa SK St. Peter's Ndalani, tuko ndani. Swafi. Nikiwa hapa Masinga na kupata vizuri ni Ana Masinga. Safi Ana, mambo vipi mpendo msikilizaji? Barabara kabisa. Ukiangalia pale kwenye mtandao wetu wa X, atabii usema at Victor Mandala MC, hashtag ikiwa ni sana macheo. Ukiangalia pale kunani, kunani mpendo msikilizaji, kuna Violet Karani pia, mambo vipi popote pale ulipo Safi? Vile vile pia mpendo msikilizaji, kuna nani? Bibiti suko wapi? Watu mtandao wa X, sababu kaji ulipota uliapa X. Aya semi kitu napozidi pale mpendo msikilizaji, ikiwa ni ndani ya sana macho asubuhi ya leo. Na tukiangalia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook pia, mambo vipi FB? Wana team FB mpo. Na mcheki hapa anaitwa Wanono Benjamin na Balozi Eric Meja pia kwa pale, Tom Tom Reis pamoja na Msasi Almasi. Alafu Dorcas ka Charles Bia sema hakosi pale. Akifuatia pana huyu ambaye ni Jacob Mudhini pamoja na Rollingstone Gatuki Moyo. Akifuatia pana huyu Joyce Salwa pamoja na Kioko Kilonzo. Vile vile pia kunani hapa, kuna huyu Tony Rono Eyewitness, Gideon Yamkobo ya Mboko pamoja na Elijah Gidhua Munyungi pamoja na Joel Shuma. Fundi wa ndoa kopale Luya Prince pia pamoja na Baba Paloma, mjukuu wa Andole pia kopale Keith Kanuna pamoja na David Kisilo. Fatima na Evelyn Musembi pamoja na Blessed Tom Rains, Peter Kasioka pamoja na Tilisa Omboka Nzuko, Nzuko wa Kangondi. Fatima na Boni wa Tawa pia sema kwa sana. Sana Jerry, mchungaji Dan Musangadi pamoja na huyu ambaye ni Anton Tie. Kuna Mbuyu Ute Kitambi Ongoni, Balozi Eric Meja, Ross Kimangaya. Vile vile pia kuna huyu Mbusi Mweneke Mutugu, Jessica Esther Makungu pamoja na Eric Wasai. Fatia pana huyu ambaye ni naona Eric Wasai ametuma zake mbili tatu. Safi baba. Tumekucheki. Isaac Luseno mchungaji. Vipi mtubishi? Alafu Eric Wasai pia kwa pala rejea. Francis Mbithi wa Kalama, Rosella Felista pia ameinua mikono pale. Benjamin Nyavoro pamoja na Lucy Favored Nyaga. Kuna William Mekbakari na Shine Pato. Kolowa Andole, Duncan Kwendo pamoja na Josephine Mbuka. Alafu kuna huyu ambaye anajulikana kama Laban Tanui Kaptel. Morris Werengai pia kupale pale na Lois Molly, Zadok Shirandula. Akifuatia hapa na Patrick Samuli. Vile vile pia Elijah Githua Munyungi pamoja na Chebomo Tosio. Anani. Listi ya kerefu kweli. Jason Dunde pia kwa pale na listi ya kwake pia. Alafu Tony Rona rejea pale, Kaspa Ndanyi na Anani rejea. Isa Nyongesa ako pale pamoja na Koloshivas. Fatia pa na Blessed Tomlins, Kalasbon Kavia na Joshua Onsonko. Bila shaka ni kwenye mtandao wetu FB mpendo msikilizaji, ikiwa ni siku Wednesday, tumshukuru Bwana ambapo tunasema umbali tumefika kwa yote ambayo tunayaona ni wema tu wake Mungu, the goodness of the Lord. Unapotafakari kuhusu wema Bwana, ni Mungu mweza wa yote. Kibao chake Jen Johnson. Lakini kabla pale nikujuze kwamba mpendo msikilizaji, nikujuze tu kwamba sijui wajipanga vipi, ambapo basi Biblia Sema Broadcasting pamoja na Truth FM wamepanga mkutano babu kubwa. Mkutano ambao basi ni wa kushukuru tu Mungu, ambao utakuwa unafanyika wapi? Siku nyingine bali ni pale AIC Bomani. Mnamo tarehe 30 mwezi Agosti, tarehe 30, tumesalia tuna siku kama 10-11. Kufika tarehe 30. Kwa hivyo unakaribishwa sana mpendo msikilizaji, barabara zote tuelekee wapi? AIC Bomani, na inapatikana mjini Machakos, Machakos Town tu hapo. Ukifika tu hapo ushafika mpendo msikilizaji. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, karibu sana. Ni wakati wa kujumuika tuko pamoja, tuwe na ibada shukurani, tuombe tu Bwana asante, ambapo itakuwa ni kuanzia saa 7:30 hadi jioni. Kwa hivyo basi popote pale ulipo mpendo msikilizaji, karibu sana. From 1:30 itakuwa vema zaidi, saa 7 mchana tuendelee mpaka jioni na itakuwa vema zaidi, ambapo kutakuwa na uimbaji ambao utakuwa pale, itakuwa na of course na vikundi kwaya za AIC Bomani zitakuwepo, kuna Kiswahili kwaya na hizo zinginezo na zote pale watakuwepo. Vile vile kando na hayo, kuna mwimbaji kama vile Beatrice Muraimo atakuwepo pale tukimwabudu Mungu kwa pamoja tukisema asante. Vile vile pia Masaidi atakuwepo pale tukimshukuru tu Mungu. Mpendwa msikilizaji, watangazaji wako wote wa BHB watakuwa meland pale, name them, anza na Mwikali Mandala, kutakuwa na Benson Mwanza, Reverend Denge Omariba, name them. In the Truth FM utapata pale kuna Terry Njuguna, kunaye hapa naitwa DJ Terot ako pale, kunaye pale Sammy Boy, name them wote kwa pamoja, kina Monica Kamukwa watakuwa pale, ndugu yetu Wanduku Siwani ama pia atakuwa ai. Usikose mpendwa msikilizaji, itakuwa ni Jumapili mchana ya ajabu kumpa tu Bwana shukrani. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba umefika pale ili tuabudu Bwana kwa pamoja. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako, njoo tuingie tuabudu Bwana, na ni interdenominational. Si ya kanisa lolote ile, ni kila mmoja wetu anakaribishwa. Hata kama hujai kanyaga kanisani, siku hiyo si uje tu tumshukuru Mungu. Kwa hivyo karibu sana. Itakuwa ni Jumapili ya tarehe 30 mwezi Agosti mwaka huu, kuanzia saa 7 mchana pale AIC Bomani mjini Machakos. Usikose, nasema usikose, maana yote haya tutayaona ni kwa sababu tu ya wema wake Bwana. Kwa hivyo siri, Mungu ambaye ametutenda wema ni Mungu ambaye ametufikisha umbali tumefika. Usikose. Of course MC pia ni kutoka papa hapa BHB. Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Bila shaka yule ambaye anashangaa Beatrice Muraimo ni nani, kibao chake kimoja ndio hiki. We must sell.

wemoseo Yesu. Beatrice Murangwe pale kibao hicho wemoseo Yesu. Hakika ni Mungu mwema, tumpenda msikilizaji. Mungu mzuri, Mungu mweza wa yote. Tumpa shukurani tu. Bila shaka basi napozidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji, ni wakati basi tunapozidi kumshukuru tu huyu Yesu. Dakika 5 kusimwenda wa saa 2 kama vile nilivyoahidi mpenda msikilizaji, ningependa tukusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo ya Biblia sema broadcasting, kusupport pale, you know, giving, you know, kutoa ni moyo, sio wingi. Unaweza kawa nazo nyingi na kutoa ni vigumu, lakini unaweza kawa nazo chache lakini unahisi kutoa tu. Kwa hivyo nashukuru kwa kilo licho nacho. Unaweza sema kwamba leo acha nitoe this 100 shillings kusupport kazi ya Bwana. Nitoe hizi 1000 shillings kwa ajili ya kusupport kazi ya Bwana. Inaruhusiwa pale mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kila ambacho uko nacho, una 3000, 10000, 100, 200, whichever amount. Chochote kile. Unajua Mungu anaangalia, anaangalia roho. Unajua anaangalia ile moyo kutaka kutoa. Kwa hivyo hiyo tu kutaka kutoa. Natamani ni ombi langu tu kwamba Bwana akutende wema. Kwa tamanio lako tunakutaka kusupport kazi ya Bwana, akubariki na vingi tu. Uzidi kusema na kazi yake. Na wewe mwenyewe pia uweze kupata baraka kwa jina la Yesu. Amen. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Unaweza tuma kila ambacho Bwana amekuwezesha. Naona kuna mmoja hapa nafikiri alikuwa na test. William Mushira ametuma 1 bob. Unajua 1 bob inakuwa ya kutest. Kwa hivyo imefika pale, kwa hivyo kama ulikuwa na test, tuma sasa hela ni hapo hapo, that's the right number. Kwa hivyo tuma tu mpendwa msikilizaji, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, tume kutoka kwa Airtel Money, utume kutoka kwa app yako ya benki, inaruhusiwa. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Ningependa kusema asante sana kwa wote ambao wanazidi kutuma pale mpendwa msikilizaji. Nianze na huyu ambaye ni kwa yule ambaye ametuma pale kusema tu asante. Nitamke tu baraka kwa kila mmoja ambaye nasoma jina lake hapa. Naona Judith Peter. Thank you so much Judith Peter. Hela zako zimefika. God bless you kwa kusupport pale. Mungu azidi kutenda wema. Naam, vile vile pia kuna Francis Omukuya. Asante. Kuna Margaret Nyanoti, Michael Ndambiri pia kwa pale. Peter Nzuki, asante. Grace Nzuki, unafuatana Peter Nzuki na Grace Nzuki. Okay. Naam, Cyprian Kamushere kwa pale, asante, pamoja na Dominic Mogire, Philip Nzuki pia kwa pale, the Nzukis eh. Alafu Eunice Malaba, Elias Obare, pamoja na huyu Phyllis Mulisia, Milita, kuna huyu Mary Nyambura, ama ni Nyafura. Asante sana. Joyce Mutua, Emmanuel Yalo, Catherine Ngome, Elizabeth Maingi, asante sana. Alafu Roslyn Njeru pia kwa pale, tuashukuru. Josephine Nzioka, Nzioki, pamoja na Lilian Chato, Roslyn Wabuyabo, asante. Damaris Katuti, alafu Damaris Anyango, the Damaris wanafuatana pale. Alafu Ruth Akeo, Valeria Hatambi kwa pale, pamoja na Cecilia Sami, Joel Mutua, asante. Gladys Adundo, pamoja na Florence Oso, Joseph Ndungu, Ndungu pamoja na Florence Atieno, nashukuru sana. Kumbuka mpenda msikilizaji, zidi kutuma pale kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale, support kazi ya Bwana kwa hewani na gharimu. Kwa hivyo zidi kutuma tu kile Mungu amekuwezesha. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ni 967. Nikuwa kwa Florence Atieno, asante sana. Karen Ikuwa, tuashukuru. Patrick Kilonzo na Jonathan Mwanzao. Kuna Ronald Momanyi, Shadrack Mutuku, Ezekiel Namai, Regina Kitilit, pamoja na Dora Waza, asanteni sana. Saron Agan, Josia Ruben, pamoja na Isaac Musembi, Virginia Mulwa, Elizabeth Ngoku, pamoja na huyu ambaye anaitwa Winfred Mitau. Afuatia hapa na huyu ambaye ni Fanuel Ndui, Maristella Otieno, Sol Kingo, Faith Opindo, Sarah Mutasi, Margaret Nzioka, pamoja na Gladys Kioko, Rose Ndinda, Margaret Ayuma. Afuatia hapa na huyu ambaye ni Christine Kituku, Anna Baswoni, pamoja na Masi wa Malwa, Rosalia David, Roslyn Nyongesa, Lilian Mutua, pamoja na Franklin Nyandieka, Robert John, Nelly Chebor, Esther Kive, Patrick Nzioka, Mary Mlati, Siombua Mwangangi, Edwin Okutoi, Joshua Mutungi, Caroline Mukuna, Patrick Luvisia, Joel Sigu,
Christine Benjamin, Kefa Bera, Eunice Mutungi, Alois Mumo, Mumo pamoja na Samuel Mutisia, afuatia na Dominic Njeri, Frederick Mutuku, akopale asante pamoja na Lena Kivindu, Margaret Muthiani, Mary Rukunga, afuatia na Peter Kideka, James Mwania, Norman Kalendu, pamoja na Evelyn, naitwa Evelyn Francis, Charles Nzioki ametuma sasa hivi, Victor Kakonzi, Dan Omole na Sila Musioka. Asanteni sana mpendwa msikilizaji. Kuna mwingine ametuma sasa hivi anaitwa Rachel Lomwatu. Thank you so much. Kile bwana amekuwezesha pale mpendwa msikilizaji, tuzidi kusupport kazi ya bwana. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Pita za kwangu ni baada ya shajara, Mungu azidi kutenda wema. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, akupe baraka za maradufu, mara mia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shajara, naye Timotheo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima popote unapostahiki ujambo na karibu. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto ameelezea utendakazi wake wa miaka minne ambayo amekuwa madarakani kuwa nguzo itakayomwezesha kuchaguliwa tena taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao mwezi Agosti 2027. Akizungumza kwenye ukumbi wa jumba la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi, akisemezana na maelfu ya Wakenya na washikadau katika sekta ya afya kwenye siku ya kwanza ya kongamano la kitaifa la afya, Rais amesisitiza kuimarika kwa bima ya afya ya SHA ikilinganishwa na ile ya awali ya NHIF.
3: I am happy that the record will speak out for itself when the time comes. So anybody seeking elective office, please avoid the noise, avoid the slogans, have a plan.
2: Na kwenye kikao hicho masuala kuhusu SHA yaliulizwa mbashara na kujibiwa papo hapo, huku Rais Ruto akisema kuwa mchakato huo ulinuiwa kukabili taarifa za uongo ambazo zimesheheni kuihusu bima hiyo ya SHA. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba chama cha wanasheria nchini LSK kimeahidi kuwasaidia waathiriwa wa ghasia zilizotokea wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi huko Homa Bay siku ya Jumapili wiki hii. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema kuwa kuvamiwa kwa wanahabari, wizi wa madukani na uharibifu wa mali ya wananchi ni ukiukaji mkubwa wa haki za msingi. Kanjama ameitaka idara ya polisi na ofisi ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI kufanya uchunguzi wa kuwezesha waliohusika kuwajibishwa kisheria. Wito huu unajiri wakati wale waliofariki dunia ikifikia watu wanne baada ya mwili wa mwanamume mmoja ambaye hajatambuliwa jina kupatikana katika eneo la Uyugis ukiwa na majeraha ya kudungwa visu. Na moja kwa moja tuelekee kwenye habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni ni kuwa mabingwa wa soka ya shule za upili nchini, shule ya upili ya Kakamega almaarufu kama Green Commandos pamoja na shule ya St. Mary's School Yala wamebanduliwa rasmi kwenye mashindano ya shule za sekondari za Afrika Mashariki FIESA 2026 yanayoendelea mjini Morogoro nchini Tanzania. Hii ni baada ya shule zote mbili kushindwa kufuzu kutoka kwenye hatua ya makundi na hivyo basi kuyaga mashindano hayo mapema kuliko ilivyotarajiwa. Kakamega High ambao walitua ubingwa wa humu nchini mapema mwezi huu wa Agosti kwa kuwafunga St. Mary's Yala mabao 3-2, walikumbana na upinzani mkali kutoka kwa shule za nchi ya Uganda zilizowakosesha tiketi ya kufuzu toka katika hatua ya makundi. St. Mary's Yala walinyamazishwa kwa bao 1-0, huku Kakamega High ikilazwa mabao 2-1 na miamba wa Uganda. Licha ya jitihada za kufufua matumaini yao katika mechi zilizofuatwa, ikiwemo sare ya 1-1 walioipata dhidi ya Bukedea Comprehension, matokeo ya jumla katika hatua ya makundi hayakutosha kuwavusha kwenye hatua ya nusu fainali. Kubanduliwa kwa timu hizi mbili kunaiacha Kenya katika hali ngumu kwenye soka ya wavulana, huku macho yote ya mashabiki sasa yakielekezwa kwa wana highway pamoja na soka ya wasichana, ambako shule ya St. Joseph's Girls Senior School Kitale na Nyamira Girls zinaendeleza kampeni yao. Na tukisonga mbele kwenye soka ni kwamba shirikisho la soka la Senegal limemteua rasmi Patrick Vieira aliyetwaa ubingwa wa kombe la dunia mnamo mwaka 1998 akiwa na Ufaransa kuwa mkufunzi wao mkuu mpya, akichukua nafasi ya Pape Thiaw. Uteuzi huo umetajwa kuwa hatua ya kimkakati unaolenga kuunda benchi la ufundi la kiwango cha juu ili kuifufua timu hiyo kufuatia kipigo katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia dhidi ya Ubelgiji. Habari hii imetangazwa na shirikisho la soka la Senegal.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Mwisho wa shajara kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Tuungane saa tatu. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
5: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
4: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masili

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Okay, basi tazidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji, tumshukuru Bwana maana ni mweza wa yote. Nilikuwa nimekuahidi pita pale ni wakati basi tuweze kupita pita kwa pamoja tunapozidi pale kwa pamoja kabla tuingie kwenye mazungumzo bayana baadaye inapoenda pale. Kwa hivyo basi wakati ni wakati wa pita za kwangu asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: na alikuwa amenitenga nifanye kazi lake.
1: Aha.
0: Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa yote aliyonitendea, nimeona ushuhuda mkubwa, nikaanza kutoa ushuhuda na sasa kwa miaka.
1: Mhm.
0: Yeye kwa sababu hata ameniponya magonjwa mingi.
1: Mhm.
0: Nikawa na kansa ya matiti akaniponya.
1: Mhm.
0: Amenifanyia mambo mingi sana, namshukuru. Ni hiyo ni ushuhuda na niko nayo mingi.
1: Amen.
0: Asante.
1: Wow, tuashukuru. Tukufu kwake Mungu.
0: Amina.
1: Amen. Wow, wow. Penda msikilizaji wasikia, alikuwa mganga. Na mganga mwenyewe akagonjeka, ikabidi Mungu amsaidie tu. Yaani wale ambao wanakimbia kienda kwa ganga, nawahurumia kwa sababu kama mganga mwenyewe alifika mali kigaumana akatafuta msaada kwa Yesu. Haya, tumwende tu Yesu. Naam. Biblia sema hello.
2: Hello, Victor.
1: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe sana Yesu.
2: Amina, nami inazungumza na Dennis.
1: Yes, Deno.
2: Niko upande wa Makueni, Kalawa.
1: Kalawa, karibu sana.
2: Shuhuda yangu ni kwamba
1: yes,
2: hakika Mungu ni mwaminifu.
1: Mhm.
2: Na Mungu anakuanga wa uwezo na wa neema siku zote.
1: Mhm.
2: Kuna wakati nimepitia mambo makali sana. Wakati Mungu alikuja akaniokoa, nikakuwa nimeokoka kutoka kwa ulimwengu. Nakumbuka ya kwamba nimepitia hali ambayo ilikuwa hali ya kupendeza.
1: Mhm.
2: Kwa kuwa nimekuwa na uamuzi wa kuokoka, ilifika wakati nikatengwa na kila mtu hata watu wa nyumbani mwangu.
1: Mhm.
2: Na nikapitia maisha ambayo ilikuwa nimesha ngumu sana.
1: Mhm.
2: Ambapo singeweza kupata msaada kwa mtu yoyote.
1: Mhm.
2: Majaribu yakawa mengi.
1: Mhm.
2: Lakini Bwana Yesu akanishika mkono na kazidi kunifunua macho na nikazidi kumtumainia yeye.
1: Mm-hmm.
2: Mungu akaniunda, akanitengeneza mpaka ikafikia mahali nikakuwa sitegemei mwanadamu yeyote yule. Akanifunza kumtegemea yeye peke yake. Acha nikwambie Mandala.
1: Mm.
2: Yesu anakuanga mwaminifu. Nilikataliwa hata na watu ambao ni watu wa nyumbani. Hata ikafika mahali kakuwa hata mamangu mzazi anioni kama mtoto. Kwa nini? Maana nimekuwa na mchakato wa wokovu. Lakini haya yote Mungu akaniokoa. Jana kuna tatizo lilikuwa limenikumba.
1: Mm.
2: Nilikuwa na kaloni mahali.
1: Ehe.
2: Nilikuwa nimechukua loni mahali.
1: Yes.
2: Na mahali nilikuwa nategemea nipate pesa nilipe ile loni. Mambo ikabadilika, nikakosa ile pesa.
1: Uh-huh.
2: Ikabaki ni mimi na Mungu.
1: Hey.
2: Lakini nashukuru Mungu, asubuhi niliamka nikakuja kufungua biashara yangu. Ndio nilikuwa na biashara.
1: Mm.
2: Na nikiwa pale katika biashara yangu nikapikiwa simu ambao sasa zingine nafanya kazi ya kufanya wiring.
1: Mm.
2: Nilikuwa nasumbuliwa na kama 5,600.
1: Mm.
2: Na hakika sikuwa na shilingi hata moja.
1: Mm-hmm.
2: Kufikia asubuhi nilipopata hiyo simu, ilikuwa ni simu ya kazi.
1: Mm-hmm.
2: Kazi ilikuwa ya pesa ambayo ninandaiwa, pesa ambayo nahitaji.
1: Wow.
2: Nikaenda nikafanya kibarua, nikapata hiyo pesa mara hiyo.
1: Mm.
2: Nikarush haraka nikaenda nikamaliza ile deni ambayo ilikuwa inanisumbua akili.
1: Wow.
2: Na nikaona ukuu wa Mungu. Kutoka hapo, imagine masaa 8 nikarudi kazini mwangu, nikatulia hapo nikiwa roho imetulia kabisa.
1: Mhm.
2: Kisha yote niliona ukuu wa Mungu. Hiyo ni miujiza ambayo ilitendeka. Sikuwa natarajia na sikuwa naona kama kunaweza kufanyika kitu kama hicho.
1: Wow.
2: Yaani sikuwa natumaini lolote mali naweza toa.
1: Mhm.
2: Hiyo pesa. Lakini Mungu akatengeneza njia. Mungu alitengeneza njia. Nikapata mahali pa kupenyea.
1: Mm.
2: Na hakika ninashukuru sana. Hata sasa hivi ninapoongea niko na furaha sana.
1: Amen.
2: Maana nimetembea na Mungu, hata kama nilipitia mengi, lakini Mungu alinifunza kumtegemea yeye. Na ndio nasema wenzangu wale ambao wanasikiza, tutoe tumaini letu kwa wanadamu. Wanadamu anaweza mbadilika anytime. Lakini
1: yes.
2: Mungu na awezi akabadilika wala kukuacha. Maana amenitendea jana, na tazidi kunitendea. Barikiwa.
1: Amen. Wow.
2: Amen.
1: Wow,

0: Asante sana wa wow. Mungu amemtendea wakati alihitaji na akapata tu kazi ambayo ni zile zile pesa. Wow. Wacha tuone ungine pasemaje. Na mnapozidi pale 0722174200. Bila sema hello. Hello BHB.
1: Hello.
0: Yes.
1: Habari ya Andala.
0: Ah, mimi ni salama nawe?
1: Niko salama, naitwa
0: Yusuf. Ehe, mimi niko safi, karibu sana.
1: Asante. Na ushuhuda kidogo.
0: Naam, karibu. Wacha kusikiza okay. Radio, naam. Yes.
1: Mm. Okay, nakusikize miaka sahihi, miaka kama saba.
0: Aha.
1: Imechengeka sahihi.
0: Amen. Ehe.
1: In fact, hii kipindi asubuhi ya Yosana Majeo.
0: Eh.
1: Mungu amenitia moyo
0: sana. Amen.
1: Kabisa.
0: Utukufu kwa Mungu.
1: Kuna kipindi nimekuwa chini.
0: Ehe.
1: But kupitia kwa hizo.
0: Eh.
1: Nimepata kusonga.
0: Ehe.
1: Na nikapata kujua kuwa kuna Mungu.
0: Amen.
1: Endelea kwa tia wengine.
0: Amen. Wow, utukufu kwake Mungu. Zidi kusikiza, zidi kutiwa moyo. Tuasema hakika ni Bwana, ni Yesu tu. Bili usema hello?
2: Hello.
0: Yes.
2: Habari ya Victor.
0: Victor kwa salama, nawe?
2: Hapa mimi kwa salama, niko hapa Rumi.
0: Yes.
2: Mimi Mungu amenitendea mengi sana, amenitoa kwa ulezi.
0: Ehe.
2: Nikuwa na kunywa sana, nilikuwa mlezi.
0: Mm-hmm.
2: Nikuwa maisha.
0: Yes.
2: Nikakumulewa na Mungu, kutembea na marafiki wabaya, nikaamua mwenyewe tu.
0: Ehe.
2: Sasa hata kama sijaenda kanisa yangu, kama nimeenda mimi mtu wa kali.
0: Mhm.
2: Kama sijaenda kanisa na Biblia usema ndio imeniokoa sana.
0: Toka
2: nianze kutuma kitu kwa usema hata inanibadilishia maisha yangu, hata milango zangu za kali ndio kali imefunguka sana.
0: Ehe.
2: Mungu sana.
0: Wow.
2: Na nadhiriki kwa kanisa ya Faraki Baptist hapa Masagu. Hapa Ruiru.
0: Wow.
2: Na shiriki hiyo.
0: Asante.
2: Nasalamia watu wote wa huko, hata Pastor Amadi wako huko na msalamia.
0: Sawa sawa.
2: Ameniokoa sana kutoka, niombea hata milango zangu linafunguka sana. Na nakushukuru wewe sana.
0: Asante, shukrani.
2: Bado niko na baada nyingine.
0: Eh.
2: Hiyo nilisema ya mtoto, hiyo ifanyaje? Yaani nilisema mtoto unachagulia mtoto wazazi ndio wanajua msijana mzuri.
0: Eh.
2: Mimi bado nataka hiyo ibada ufanye siku moja, tuchangie hata mimi hiyo maneno.
0: Okay, ile tulifanya wakati
2: nataka uzungumzie siku moja, hata naona hiyo maneno hata ilizungumzwa.
0: Oh, ile tuliongea wakati ule mwingine. Okay, haya, wacha taona vile.
2: Nashukuru sana hiyo ulizema, umeniokoa sana, na nasalimia watu wote wa First Baptist ya Masaku wote.
0: Sawa sawa ndugu yangu.
2: Yeah, asante sana.
0: Wow.
2: Mungu akubariki.
0: Wow, nashukuru. Tukufu kwake Mungu kwa yote hayo. Wow, ni matendo yake Mungu, eh? Haya, kuna mwingine anasema vipi, anasema naitwa Tama Steven, napenda kushukuru Mungu wangu, nina kidonda ambacho kimemaliza miaka 5 hakiponi, lakini Mungu wangu anaendelea kuniwezesha. Ujumbe wangu ni kwamba tuzidi kushukuru kwa kila jambo. Wow, tuwe na shukrani kwa kila jambo, asema pale nashukuru. Kadiki mkubwa kadhambi pia bado asema yupo, alafu bili usema lo. Yes. Naam, habari ya leo?
3: Mzuri sana.
0: Karibu. Nani mwenzangu, uko wapi?
3: Mimi niko salama.
0: Unaitwa nani?
3: Mimi Justin Kanzoro.
0: Naam, wasemaje? Ushuhuda wako ni upi? Ushuhuda wako ni upi?
3: Mimi nikushukuru kipindi.
0: Okay, sawa sawa.
3: Umenitia moyo kabisa.
0: Tuashukuru, karibu ndugu yangu. Aya, asante. Utukufu kwake Mungu kwa yote ambayo anazidi kutenda. Unapopiga simu hakisha kwamba ukiona imeingia, nimeipokea, unazima redio yako ndio angalau tuweze kuwasiliana vema ili usije kubaki nyuma, au sio? Naam.
4: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Utenda kazi wangu utanipa muhula wa pili, asema Rais Ruto. LSK yaahidi kuwasaidia waathiriwa wa ghasia kule Homa Bay. Na Kaluma aomba muda zaidi kabla ya kufika mbele ya mahakama. Kwa haya na mengi zaidi, mpenda msikilizaji, pata kwenye shajara mwendo wa saa 3 na ndugu yetu pale Timothy Ochwani.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hakika kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Masia na shukuru. Kuna moja kaitisha wimbo huo. Tumai basi tunapozidi kumpa tu Bwana utukufu na kushukuru kwa yale yote ambayo anazidi kutenda. Kumbuka basi wimbo huo miongoni mwa zingine itakuwa basi ni siku ya tarehe 30 itakuwa tunaimba pale tukimwambia tu Bwana asante pale AIC Bomani. Usikose AIC Bomani tarehe 30 ambapo ni Jumapili kuanzia saa 7 mchana hadi jioni. Mwana pamoja sema Victor Madu Mandala, Bwana Yesu asifiwe sana, napenda kumtukuza Mungu na sifa ya kwamba he is always everlasting love and the end and the beginning. Napungua ongezeke ushuhuda wangu ni kwamba mtoto wangu amekuwa mgonjwa tangu form 2. Kila akikaribia kufanya mtihani ana faint, hafanyi mtihani, anakuwa hafanyi mtihani, anakuwa number one kutoka nyuma. So last time alifanya mtihani baada ya kufaint akawa number 18 out of 57. So natumai hii time atarudi nafasi yake ya kuongoza. Amepona na sifa na utukufu ni kwa Yesu. Evangelist Wekesa nikiwa Karen, barikiwa Mado. Wow, utukufu kwake Mungu. Mwingine anasema pale, good morning, I'm currently at the bottom of my life, but I know God will see me through. Amen. I love the spirit. Licha yote ambayo unapitia, God will see you through in Jesus' name. Amen. Billy sema hello.
1: Hello, I'm praise God.
0: Amen.
1: Yangu, ni ya weekend hii tumepita. Kuna jamaa kwetu tukiitana akuje, lakini anatosea mambo sana. Nisema tunakutana meeting yetu, akuje mama ule ambaye tu anamuita na ako na miaka karibu 85. Awaongee na bibi yake, imagine mko na nyumba kwa na ni watu wako na kazi, lakini hawawezi kaa pamoja. Ukisikia huyu mwingine anakuja, mwingine anaenda. Nyumba ni kubwa, ni mamilioni, lakini hakuna amani huko. Kwa mboma hakuna ule wanasikizana na yeye. Ikweli pale tulipenda na wife tuliana tukapeleka maombi hapo. Atukawambia sisi wenyewe tunyenyekee ni kwa ajili yake. Atukanyenyekea tukawambia Mungu wenyewe tutusamee. Na tupatie moyo wa kupenda na moyo wa shukrani. Nikaambia mama yake kabisa, kumbuka Daudi alisema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Hata sijaona mwenye yake ameachwa na Mungu. Wala watoto wako wakiomba chakula. Huyo mama amekaa akiwa hata wale wa kanisa miaka mingi yote. Na alikuwa analia kwa sababu hiyo kijana. Tulisafiri mandi ndio tumefika hapa jioni. Ile tu tumefika hivi, dadake kama saini akapiga simu akasema huo jamaa amempigia simu na anasema sorry for everything he has done.
0: Wow.
1: You know, she is a mess and causing mess in the family. And now he is ready to solve and to be part and parcel na wale wengine katika jamii.
0: Amen.
1: Nasema hata watoto yake anaona na uchungu, yeye mwenyewe amechangia uchungu ya watoto. Tukasikia tukasema kweli hiyo ni Mungu sio sisi.
0: Wow.
1: Hivyo kama pengine Mungu amekuita ndanda ndugu. Kuna watu anakuambia ndio upatanisho, bring reconciliation and mediation. Usijidharau.
0: Wow.
1: Vizuri kuona jamii inapona.
0: Amen.
1: Na nimesikia hiyo kitu linitia nguvu sana kujua kwamba mtu akinyenyekea na kumwongojea Mungu kwa ajili ya ndugu wala ndanda, tusiende vile wanaenda. Bali tuende pale Yesu alisema mimi ndio njia kwenda uzima, hakuna yeye kwa baba ila ni kwa njia yangu.
0: Okay.
1: Nashukuru sana kwa wakati umesema tutoe shuhuda.
0: Yes.
1: Nashukuru shuhuda wa ndugu kupiga miaka karibu miaka 10 ongeangi. Na anafanya vitu vile anataka. Lakini wow. Sasa amesema yes, ready to reconcile, yes, ready to unite and yes, ready to be part and parcel of the family.
0: Okay.
1: God bless you.
0: Amen. Wow, wow. Yote hayo mpendo mpendo tenga wakati mwingine naona simu zazidi kuwaka pale, utaniwia radhi. Kuna mwingine pale Lucy Nyaga anashukuru sana kwa ajili ya kibao hicho, nashukuru. Asante Mungu akutende wewe. Nakumbuka baada ya shajara mpendo msikilizaji, kuna kingine hapo utakuwa unapata kinachosema vipi matendo.
2: Unasema Yesu.
0: Haya ni matendo yako. Kwa hivyo basi itakuwa narejea baada ya shajara, utakuwa unapata kibao hicho kwa kirefu. Lakini zaidi ya yote mpendwa msikilizaji, ni muda tulikuwa tumetenga kwa ajili ya kumwambia tu Bwana asante. Maana napoangalia haya yote natambua kwamba ni matendo yake Bwana. Ni vema tuzidi kushuhudia. Mimi usema hivi, muujiza ni wako, ushuhuda ni wetu sote na utukufu ni wake Mungu. Haya yanaonyesha kwamba Mungu yule aliyekuwa kitenda bado ndio huyu anatenda na atazidi kutenda. Kwa kuwa ambaye kuna kitu ambacho kimekuwa kikusonga zaidi, kuna hali ambayo imekusonga zaidi unashindwa itakuwaje, nikujuze kwamba Mungu aliyetendea huyo ndugu ambaye tulinda ameongea juu yake, ama yule ambaye kila mmoja wetu ameongea juu yake, ana uwezo wa kutendea pia nawe. Usikate tamaa. Maybe unapitia hali nzito, maybe unapitia mambo magumu, lakini kwambie hivi, vile alivyotenda, maana maandiko yanasema kwamba he is the same yesterday, today and forevermore. Alivyotenda ana uwezo wa kutenda tena na atazidi kutenda. Kwa hivyo pote pale ulipo, muamini tu atakutendea. Don't compromise at all. Muamini tu Mungu na atakutenda wema. Kama ni muujiza, uponyaji, ndoa, watoto, kazi, biashara na kadhalika, Mungu ni mwaminifu, atakutendea. Hata kwa taifa letu la Kenya najua kwamba atatutendea kwa jina la Yesu Kristo. Tuzidi kumwamini na of course tuzidi kushuhudiana mmoja na mwingine, tutiane moyo na najua kwamba tazidi kusonga mbele na mbele. Umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Bwana akutende wema. Shajara naye Timothy Ochuwanye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Many of the people who speak about SHA not working in political podia are people who have never registered for SHA, they have never been to hospital, they do not know what CHPs know.
4: We didn't go to attack the people of Homa Bay. The goons who were set against us were the ones who came to attack us.
5: The violence ilikuwa Homa Bay na ile imefanyika kwingine is a trial run to cause chaos in Kenya. Make the country ungovernable.
6: Utendakazi wangu utanipa muhula wa pili, Rais William Ruto asisitiza. LSK ya ahidi kuwasaidia waathiriwa wa gasi ya Homa Bay. Na Kaluma aomba kupewa muda zaidi kabla ya kufika mbele ya tume ya NCIC.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: 3 dakika baada ya saa 3 katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto ameelezea utendakazi wake wa miaka 4 ambayo amekuwa madarakani kwa nguzo itakayomwezesha kuchaguliwa tena kama kiongozi wa taifa katika uchaguzi mkuu jao Agosti mwaka 2027. Akizungumza kwenye ukumbi wa jumba la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi, akisemezana na maelfu ya Wakenya na washikadau katika sekta ya afya kwenye siku ya kwanza ya kongamano la kitaifa la afya, Rais Ruto amesisitiza kuimarika kwa bima ya afya ya SHA ikilinganishwa na ile ya awali ya NHIF.
3: I am happy that the record will speak out for itself when the time comes. So anybody seeking elective office, please avoid the noise, avoid the slogans, have a plan.
6: Kwenye kikao hicho, maswala kuhusu SHA yaliulizwa mbashara na kujibiwa papo hapo, huku Rais Ruto akisema kuwa mchakato huo ulinuia kukabili taarifa za uongo ambazo zimesheheni kuihusu bima hiyo.
7: Thank you very much, Your Excellency. This is Juliet Kikonyo speaking on behalf of the Karen Hospital, Your Excellency.
3: Somebody was alleging that the current hospital is complaining that they have not been paid by SHA.
7: Your Excellency, that is incorrect. To date, we have received almost over 100 million Kenyan shillings from SHA, and we are very appreciative of that. And I'd like to say that that is incorrect information, Your Excellency.
3: Thank you very much, Daktari. So we treat all the other stories as the usual fake news and misinformation.
7: Kindly, Your Excellency, that is fake news, Your Excellency.
3: Thank you very much. So, Esther, please check your sources before you misinform the public.
6: Tusonge mbele, ambapo chama cha wanasheria nchini LSK kimeahidi kuwasaidia waathiriwa wa ghasia zilizotokea wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema kuwa kuvamiwa kwa wanahabari, wizi madukani na uharibifu wa mali ya wananchi ni ukiukaji mkubwa wa haki za msingi. Kanjama ameitaka idara ya polisi na ofisi ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI kufanya uchunguzi na kuwawezesha waliohusika kuwajibishwa kwa kimujibu wa sheria. Na ni wito ambao unajiri wakati wale waliofariki dunia ikifikia watu wanne baada ya mwili wa mwanaume mmoja ambaye hajatambuliwa jina kupatikana katika eneo la Uyugis ukiwa na majeraha ya kudungwa visu. Tukisalia papo hapo ni kwamba mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma aliyetarajiwa kufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC leo kutokana na matamshi yake anayodaiwa kuyatoa kwenye mkutano wa kisiasa katika kaunti ya Homa Bay, ameomba wito ama ametoa muda ameomba wito wa uratibiwe upya. Kaluma ameeleza kuwa atakuwa na majukumu ya kitaifa yasiyoepukika na hivyo pana haja ya kupewa muda zaidi kabla ya kufika mbele ya tume hiyo. Kaluma alikuwa ameamriwa kufika mbele ya tume hiyo katika ofisi zake zilizoko katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi ili kusaidia katika uchunguzi unaoendelea kuhusu matamshi aliyoyatoa mnamo tarehe 15 mwezi huu wa Agosti. Kulingana na tume hiyo, Kalume anadaiwa kutoa taarifa ambazo zilitafsiriwa kwa Kiingereza zilitoa wito kwa watu wanaochukuliwa kuwa wanaunga mkono upinzani wa kisiasa kulengwa. Naam, na moja kwa moja tupate habari za majimboni kutoka kwake Faith Kendi.
8: Habari za majimboni,
9: Tuanze na kaunti ya Kakamega ambapo mamia ya wakazi wa Mumias wamenufaika na matibabu ya bure yaliyoandaliwa na wakfu wa Lishenga Foundation. Wakazi hao walipata huduma za matibabu aina mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa ugonjwa wa saratani, malaria, ugonjwa wa shinikizo la damu, macho na magonjwa mengine. Akizungumza mjini humo, mkurugenzi wa shirika hilo Brian Lishenga amesema kuwa Wakenya wengi wanazidi kupata changamoto kupokea matibabu kupitia mfumo wa afya wa SHA, akitaka serikali kufanikisha mfumo huo. Tuleke kwenye kaunti ya Kisumu ambapo wakazi wa Kapchure katika maeneo ya Chemelil na Chemase eneo la Tinderet wamefaidika na hati miliki za ardhi. Hii ni hatua ambayo serikali inalenga kutumia kumaliza migogoro ya mara kwa mara inayochochewa na umiliki wa ardhi. Kutolewa kwa nyaraka hizo muhimu kunawapa usalama, heshima na uhakika wa umiliki wa ardhi baada ya kusubiri kwa muda mrefu kupata hati miliki hizo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Taita Taveta, wanafunzi 62 wanaojiunga na vyuo vikuu hapa nchini wamepokea ufadhili wa masomo kutoka wakfu wa Tsavo. Kulingana na Leonard Mcharo, mwanzilishi wa wakfu hiyo, amesema wanafunzi wengi wamekuwa kikata tamaa ya kuendelea na masomo yao ya vyuo vikuu kwa kukosa karo. Aidha, wito umetolewa kwa wanafunzi hao kutia bidii masomoni na kujiepusha na masuala yasiyofaa ikiwemo matumizi ya pombe na mihadarati wakiwa shuleni. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
8: Habari za majimboni,
6: Namna baada ya habari za majimboni katika makala yetu maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International ni kwamba mchango wa wananchi wa mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki kwa mataifa yao ya asilia ni mkubwa, wakitegemewa kutuma fedha nyumbani kufadhili miradi ya shughuli mbalimbali kama vile elimu ya wapendo wao. Ila uhamiaji umesutwa, baadhi ya mataifa kama vile Afrika Kusini kukiwa hakukaliki kwa uhamiaji. Athari hasi na chanya za uhamiaji ni upi? Kutufanikishia makala haya maalum si mwingine ni Emmanuel Richard Makundi kutoka Radio France International. Napo kuacha na makala haya maalum, tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 6 kunradhi majira ya mwendo wa saa 4 nitakapo kwa narejea na habari za biashara sawia na Shajara Kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
10: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia. Gurudumu la uchumi.
11: Gurudumu la uchumi. Msikilizaji, uhamiaji unaweza kuwa nguzo muhimu kwa maendeleo ya uchumi wa Afrika ikiwa mtu anaweza kutoa mwelekeo bora wa fedha zinazotumwa na wageni kuelekea ama kuwekeza na ufadhili wa maendeleo katika nchi za Afrika. Diaspora wanachangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi nyingi za bara la Afrika ambazo kimsingi ni nchi za asili lakini pia ni nchi wenyeji. Wanafanya hivyo kwa kuhamisha pesa, ujuzi, teknolojia. Serikali mbalimbali barani Afrika zimekuwa zikijaribu kupunguza wimbi la wahamiaji na wakimbizi katika mataifa yao ikiwemo kukabiliana na mizozo ambayo inakabili mataifa hayo. Makala ya Gurudumu la Uchumi jumaa hili tunaangazia ni namna gani swala la wahamiaji ama wakimbizi linaweza likatumika kuwa kichocheo cha maendeleo kwa bara la Afrika na changamoto zinazowakabili za kisheria hasa kuwaomba hifadhi katika mataifa yanayoendelea na yaliyoendelea. Jina langu ni Emmanuel Richard Makundi, karibu ambatane nami mwanzo mpaka mwisho wa makala haya. Msikilizaji, kuangazia hili tutakuwa na Johnson Denge. Yeye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa hapa nchini Kenya, lakini kutoka Dar es Salaam Tanzania tutakuwa na wakili Richard Kimaro. Yeye atatusaidia katika muktadha wa kisheria. Niwakaribishe kwenye makala juma hili.
12: Asante.
11: Naam, pengine nianze na Johnson. Kiujumla unazungumziaje swala la uhamiaji barani Afrika?
12: Naam, asante sana. Uhamiaji hasa uko na manufaa yake. Miaka miwili ama kufikia mwaka wa 2020 inatakribiwa kwamba watu milioni 270 walikuwa ni wahamiaji wa namna moja ama ingine duniani. Na watu hawa wanalete ile manufaa katika nchi zao, hasa za ujuzi, labda mambo kama pesa ama zile ukiangalia mataifa mengi ya barani Afrika kwa sasa hivi, hasa wakati kulikuwa na ugonjwa na mambo ya utalii ikapungua, wahamiaji ndio wanakuwa kipaumbele kuleta zile pesa za kigeni. Kwa hivyo iko na manufaa yake ya kiuchumi.
11: Unadhani Johnson, kwa nini imekuwa tatizo katika baadhi ya maeneo na sio faida?
12: Tatizo linakuja kwamba nchi nyingi, kwa mfano umeosikia mambo ambayo yanatokea na wahamiaji wanaoenda ugaibuni, ni kwamba hakuna uwiaji wa sheria, hakuna mataifa hapa kujua kwamba watu hawa haki zao zinafanyika kule. Na unakuta kwamba kuna tofauti za kijamii, kuna tofauti za kidini ambazo zinafanya wahamiaji hawa kupata shida namna kadhaa, na hii ndio inakuwa kwamba mataifa haya hayaweki sheria ama mikakati na mataifa ya kigeni ili kuhakikisha kwamba wananchi wao wanapewa haki.
11: Richard, tumekuwa tukishuhudia kwa mfano Tanzania, Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yanatoa hifadhi kwa wakimbizi wengi. Wapo wakimbizi ambao walikimbia mapigano na wapo ambao wanatafuta fursa katika mataifa haya, lakini changamoto za kisheria zimekuwa ni nyingi katika mataifa haya. Kama mtaalamu, kama wakili, unazungumziaje hili?
13: Ni kweli wakimbizi na wahamiaji wamekuwa wakikutana na changamoto nyingi za kisheria, kwa sababu kama tukisema kwa mfano kwa Tanzania, kuna ni lazima huyo mhamiaji au mkimbizi akidhi matakwa ya sheria ili aweze kutambua kama mkimbizi au mhamiaji. Na hilo swala kama wanalosema la green pasture, kwa mfano kwa Tanzania halipo kwenye sheria. Huko kwetu Tanzania kinachoangaliwa ili mtu aweze kutambulika kama mkimbizi au mhamiaji haramu au mhamiaji ni kwamba awe ametoka kwanza kwa nchi yake, lakini pia sababu ya kutoka iwe hofu, na hiyo hofu hiyo isababishwe kwa sababu ya tofauti yake ya kidini, ya kuwa katika muunganiko wa kundi fulani, ya sababu za kisiasa au sababu ambazo zimeainishwa katika kifungu cha 4 cha sheria yetu ya wakimbizi. Baada ya yeye kufika hapa Tanzania, kuna vitu ambavyo lazima afanye kama kuripoti kwa mtu mwingine, kwa competent authority kwenye mamlaka stahiki, anatakiwa aripoti ili aweze kutambulika kwamba yeye sio Mtanzania na amekuja huku kuomba hifadhi. Kwa mwisho si kuna milongo mitano.
11: Unadhani kuna haja ya pengine mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki kurekebisha sheria zao na pengine kuruhusu pia swala la watu wanaohamia kuja kutafuta fursa, kwa sababu ndio wapo watu wanaotaka kufanya kazi kwa mfano Tanzania ama Kenya, lakini pia ukiritimba wa sheria zilizoko unakwamisha hili?
13: Sheria za Tanzania zinaruhusu. Kuna utaratibu wa kufuata kwa mtu anataka kufanya kazi ambaye ni mkimbizi. Sema labda cha kurekebishwa ni kwamba mlolongo siwe mrefu, yani wapunguze mlolongo, kwa haja ya kupunguza mlolongo wa hiyo sheria, maana matakwa vitu hizi vimekuwa ni vingi, lakini sheria inaruhusu.
11: Johnson, umesikia wakili akizungumzia. Hii imekuwa ni changamoto kwa wageni, hasa wanaohamia nchi moja kwenda nchi nyingine, sio tu katika ukanda wa Afrika Mashariki lakini bara la Afrika kiujumla. Unadhani kwa nini nchi azioni kama hii inaweza ikawa ni fursa na kurahisisha baadhi ya mambo ili kuwawezesha?
12: Nafikiri ni kukosa mkataba kamili ambao utahakikisha kwamba mataifa haya yanajua ni nani anakuja kufanya nini na kwa nini toka kwao. Utagundua kwamba mataifa ambayo yameendelea yanajumuia jumuiya ya Ulaya, ukiingia huko unapata wamelainisha sheria zao, unapata visa ya mara moja na unaweza zunguka mataifa yote 27. Na hivyo ndivyo Afrika kwa mfano yafaa kujipanga kuweka mkakati ya kwamba mtu akiingia Afrika Kusini anaweza zunguka mataifa yote, ama hasa akiingia jumuiya fulani anaweza zunguka mataifa yote bila kutaka kibali kingine zaidi. Na hiyo itasaidia kwamba kuna mambo ya utalii, ukaangalia kwamba utalii kama wa Kenya na Tanzania, kuna mahali ambao kwa mfano nyingi zinatoka Tanzania zinakuja hadi Kenya, itakuwa rahisi kama tungekuwa na kibali kimoja na kurahisisha watalii kukuja kutembea wakijua tumeenda Afrika Mashariki.
11: Wakili Richard, moja ya changamoto ambayo pia ya kisheria ambayo imekuwa ikizungumzwa sana, unadhani kisheria nini kinaweza kikafanyika kama si kuondoa kabisa hivi pingamizi vya kisheria ama mlolongo huu ili kurahisisha mwingiliano wa watu wa bara la Afrika?
13: Ni nchi wanachama, sababu ili nchi iweze kuruhusu lazima nao iangalie vitu vyake na mambo ya kiusalama na vitu kuhusu ustawi wa hiyo nchi. Kwa hiyo nadhani ni kwa ni mswada tupeleke bungeni na kuona ni namna gani hizi nchi wanachama zitaweza kwanza kudomesticate sheria hizi, ziwe kwanza ni sheria za kinchi kabla ya kuwa sheria za kiumoja.
11: Na unadhani, wakili, unadhani kwa nini imechukua muda kwa nchi kuona hili pengine ni la muhimu zaidi katika kuchochea maendeleo ya nchi zao?
13: Nadhani kutokuona tu kama kuna

0: Radio Jedini.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hiyo yatenda kwangu ni mengi.
3: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Ni matendo yake Jehova, mpendo msikilizaji. Umbali tumefika, tumeshuhudia ni matendo yake. Ametenda mambo makuu. Ajirikana kwa Fredo Mondi pale kibao, mpendo msikilizaji. Katika ile Zamara Experience live recording. Kibao matendo pale na kuambia kitu kitamu kweli kweli, mpendo msikilizaji. Asante sana. Natumai basi umebarikiwa kuwa pamoja nasi tangia mwanzo. Nami pia nimebarikiwa kuwa pamoja nawe tangia mwanzo. Nasema asante sana kwa pamoja nasi. God bless you whatever you are. Basi niruhusu nifanganye vya kwangu virago leo siku ya Wednesday. Tutane kesho. Kesho ikiwa ni siku ya TBT itakuwa vema zaidi. Lakini ikiwa ni siku ya Wednesday, worship Wednesday, nikawa napendelea hivi kwamba tunaweza tukamalizia in style. Tumwabudu tu Mungu na matoleo yetu. Tumwabudu Mungu. Sema tu kwamba ningependa kusupport kazi ya Bwana kwa shilingi 100. 100 shillings. Shilingi 100. Kutuma 100 shillings ni free of charge. Kwa hivyo hata uchaji chochote. Kwa hivyo tuma tu pale, kama unatuma pale na M-Pesa, unatuma pale na Airtel Money, unatuma pale na app yako ya benki. Tuma tu pale, mpendwa msikilizaji, 100 shillings. Tuji challenge tu. Sema kwa bajeti yangu acha nipunguze shilingi 100. Lunch ambayo ilikuwa ni kule shilingi 100 ni support kazi ya Bwana. Kwa hivyo enda kwa simu yako, mpendwa msikilizaji, tutoe sasa hivi. Tumalizie pale ikiwa ni worship Wednesday, tumalizie kwa kumwabudu Mungu na matoleo yetu. Tufanye kazi ya Bwana kupitia kwa hela zetu, kwa matoleo yetu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kama unaweza zaidi ni sawa. Kama unaweza 1000, 10000, 20000 ni sawa. Lakini ningependa tu kila mmoja wetu, maana moja ni nguvu, tengano ni udhaifu, tushikane mkono kwa pamoja. Siongeleshi yule mwingine, ni wewe naongelesha. Kwa hivyo toa kila ambacho Bwana amekuwezesha pale. Na kwa leo nasema kwamba kwa bajeti yako tu shilingi 100, tumwabudu Mungu, tufikie nafsi mahali, tuhubiri injili kwa shilingi 100 tu pale, itakuwa vema zaidi, mpendwa msikilizaji. Najua unasema 100 peke yake. Naam. Unaweza kaiona kidogo, lakini ni vema tumwabudu Mungu nayo, itakuwa vema zaidi. Na kama unaweza juu, kama unaweza zaidi, unaweza shilingi 1000, 10000, 20000 ni sawa. Lakini basi naomba kwamba sote kwa moja tuhusike. Nimeweka pale shilingi 100, na hizi tu shilingi 100 pale, sote tuhusike kwa pamoja. Tumwabudu Mungu asubuhi ya leo na matoleo yetu. 100 shillings challenge pale. Baby number yetu radio tena pale ni 332550. Baby number yetu ni 332550. Hapa basi usiachwe nyuma, tuende pale kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Shilingi 100 pale. Tuhubiri injili hashtag, tuhubiri injili na shilingi 100. Fikia nafsi na shilingi 100. Kama unaweza 5000, 10000 ni sawa. Lakini basi ningependa tu sote, ndio mtu asiachwe nje. Kila mmoja wetu tuhusike tu. Maana sote tukubaliana kwamba ni matendo yake Mungu. Unapoangalia katika maisha unatambua kwamba Mungu ametendea mambo mengi. Amepigana vita vyetu. Kuna pahali ambapo ilikuwa tuangamie, lakini Bwana akatuepusha tu. Ilikuwa tuhusike kwa majali, Bwana akatuepusha tu. Ilikuwa tungekuwa tumeaga dunia, lakini Mungu amekuwa pamoja nasi. Wacha tumwabudu hata na matoleo yetu. Ambapo ni shilingi 100. Paybi number yetu 332550. Paybi number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Matendo ya. Napoangalia pale, nashukuru sana kwa wote ambao nazidi kutuma pale na kusupport kazi ya Bwana. Ningependa kusema asante kwake Victor Kakonzi. Asante sana. Kuna huyu anaitwa Charles Nzioki. Asante, tunashukuru. Kuna huyu anaitwa Dan Omole pamoja na Sila Musioka, Rachel Omwatu pamoja na Veronica Siombua, Evelyn Francis pamoja na Roman Kalendu. Vile vile pia kunani hapa, kuna James Omwania na Peter Kidheka. Thank you so much. God bless you. Afuatia hapa na huyu anaitwa Veronica Siombua. Alafu kuna Peter Ndeto pamoja na Rosa Pulei, David Maura, Faith Jona kwa pale pamoja na Salome Ndiku, Lucy Mwika pamoja na Jen Lokokole. Alafu kuna Robert Muna pamoja na huyo George Kereini. George Kereini, asante. Kuna Lona Livudia pia kwa pale. Akifuatia pana huyo ambaye ni Beatrice Munyao pamoja na Rebecca naitwa Lobuin. Rebecca Lobuin, asante sana. Watu ambao na tii pale, naona pale wanazidi kutuma pale. 100 tuzidi kutii pale. Nasema kutii ni bora kuliko. Haya basi, nashukuru. Kumbuka paybi number yetu ni 332550. Paybi number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Rebecca Lubuini wa Santa Rosa Odero pamoja na Christine Musevu tuashukuru. Bernadetta Kerore asante. Elizabeth Mutisia tuashukuru. Eunice Chule pamoja na Penina Mutinda. Magdalene Musioka pamoja na Wilkista Wandera. Naomba kwamba kwa kutii kwako tunakutuma pale mpenda msikilizaji. Mungu akupe ushuhuda kinywani mwako, akutendee. Nakumbuka nikisikia mmoja akisema kwamba kuna wakati alipigana sana na kutaka kutoa kusupport kazi ya Bwana, na alipotoa alikuwa anashuhudia pale kwenye kipindi cha Mariba akifanya, na akasema kwamba alipotoa hakujua kumbe ilikuwa maana gari ilikuwa pande gari, akakosa kupanda, akarudi akachelewa, na kumbe gari ilikuwa panda, alikuwa amebook pale likapata ajali. Mungu akamwepusha. Ni Mungu ametuepusha na mengi bana. Kuna wengine ambao ilikuwa tu hatupo hai, lakini Bwana tumatendo yake. Kwa hivyo tuarudishe utukufu kwake Mungu. Ni Mungu ametenda. Alipoza alikuwa na nafasi nzuri ya kushuhudia kuhusiana na matendo makuu yake Bwana. Kwa hivyo basi tuzidi kwa pamoja kutoa sadaka zetu, tu support kazi ya Bwana, injili zetu kusonga mbele, na zaidi tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Paybill number yetu ikiwa ni 332550, account number 967. Elizabeth Nduku asante sana. Wilkista Wandera pia nashukuru sana. Magdalene Musioka pia asante, God bless you. Kwa hivyo tuendelee pale, naona muda wetu ndio huo unapozidi kutoa pale, wakati wa 3 saa 3 kwa watu wa 3 wakisalimu watu wa 3. 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Kwa hivyo acha tuone nani pale. 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Bili usema hello. Hello BHB. Pia nalekaneka chatu wane mgena hapa. Naam, Bili usema hello.
1: Kapali ya nkui.
0: Mzuri.
1: Mwendo kakarotisha mwanya wazee.
0: Hey.
1: Wachao, yike ana wa matisane
0: kutanga. Yes.
1: Mama hindi. Kani kwa tofiti, yike dani kwa jikuwa pakusha.
0: Sawa, sawa. Sante, baraka pia. Bwana kutende wema. Napozidi pale nashukuru sana vile vile pia. Nilikujuza kwamba pia kwenye mtandao WhatsApp tutakuwa naangazia, kuna mmoja anasema VWM thank God as a family we have been in a wilderness for 27 years but God has been with us in the fires, in the waters, and we praise his name. We know at the appointed time he will deliver us kabisa. Pastor Murusia, Mungu aonekanie. It is well in Jesus name. God yuko usukani na atawatenda wema. Nani mwingine hapa? Wacha tuone huyu. Bili sema hello.
2: Good morning.
0: Sheila, good morning. Habari ya kupotea?
2: Kwa poa.
0: Karibu.
2: Santi, shanga ni hewe.
0: Nashukuru.
2: Alafu na Boni, Elias, na Justin, tuko na Yesu Arawain. Boto kuna siya baraka.
0: Sawa Sheila, haya. Wacha tuone last one hapa. Nani? Bili sema hello.
3: Mandala.
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Nikumaliza.
0: Yes.
3: Okay, kuwa na siku njema.
0: Naam.
3: Wacha niambie Titus wa Tana, Ugona wa Kibra, na Shila Mbone na wanaichimbi wote wawe na siku njema. So gase.
0: Na iwe kandi, no? Asante. Haya, God bless you, nashukuru sana. Ubarikiwe pia. Elizabeth Ndoku likuwa nishaguzia pale. Veronica Kinyanjui, asante sana. Jadida Elijah, Joseph Muli Nduva pamoja na Thomas Aranga, Pascaline Mulusia na Joshua Kelly, asante sana kuzidi kwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Tuzidi pale, kumbuka paybill number ni 332550, account number 967. Huyu Mungu aonaye kwa siri awajibu kwa wazi. Naona mchungaji ashafika hapa katika kile kipindi cha neno litaendelea. Mchungaji Geoffrey Njala Munialo, wacha ni mruhusu aingie pale, na kisha baada pale utakuwa na dada Esther kwenye kipindi cha Mixed Flavors. Ndugu yangu Ben ni mwendo wa saa 10 kwenye kipindi cha Mavuno, alafu Reverend Ndenge atamalizia kuanzia mida saa 1 pale jioni. Mie pa ni VWM, tupatane kwenye TBT hapo kesho. Shalom, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Karibu sana mchungaji, eh?
4: Osana Macheo na Victor Mandala, VWM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Msikilizaji mpenzi, namshukuru Mungu kwa fursa hii njema ambayo kwa neema yake tumekutana tena ili tujifunze yatuhusuyo kutoka kwenye neno la Mungu. Pamoja na Mungu kutupa nafasi hii, naomba ni kushukuru kwa kutoa muda wako na kunialika haswa niwe pamoja nawe kwa lengo hili hili, hasa kujifunza neno lake Mungu. Au kweli ni baraka kuu iliyo aje ya kujifunza na kujua zaidi ya Yesu aliye Bwana wetu. Leo hii ningependa tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha somo letu, kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, kuanzia aya ya 9 hadi ile ya 13. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 9: na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Kuna mawazo ya kipumbavu kuhusu neno hili upendo. Wengine husema maneno kama haya: mchungaji, wanishangaza unaposema kwamba kuna wahubiri fulani wanaosambaza mafundisho ya uongo. Je, Yesu katika maandiko matakatifu hatuamuru kuwapenda adui zetu na kuwatenda mema wanaotuudhi? Ndiyo, alisema hivyo, lakini ni lazima tujue alikuwa akinena na nani wakati huo. Bwana Yesu alinena maneno makali sana kwa wale viongozi wa siku zake. Alisema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 44 kwa sehemu. Hili ni pamoja na Mathayo sura ya 23 aya ya 33 inayosema yafuatayo: enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Aliita Ibilisi kuwa baba yao na nyoka kuwa mama yao. Sidhani kuna mtu aliyekuwa na mrengo mkali kama huo. Paulo aomba kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Yatupasa ndugu msikilizaji kuwapenda waumini wote katika Kristo. Kuna waumini wengine ni vigumu kidogo kuwapenda, na hilo najua kwamba si jambo ngeni kwako. Yatupasa hata hivyo kuwapenda wasiopendeka, lakini ni lazima kupenda kwa maarifa na ufahamu wote. Hii haina maana ya kuachilia upendo wetu udondoke kila sehemu, bali yafaa kuzidi katika ufahamu. Kuna kikundi cha watu waliozoea kuwalagai na kuwapunja watu wa kanisa, hasa wahubiri wageni katika eneo fulani. Hili lilimpata mhubiri mmoja ambaye Jumapili moja alijulishwa na mmoja wa wafanyikazi kwamba kuna mtu aliyetaka kunena naye habari za wokovu au safari yake ya wokovu. Mhubiri huyu alichangamka sana na kujihisi kuwa ameheshimika, kwani mtu huyu alitaka tu kuzungumza naye wala si mtu mwingine. Kwa hivyo mhubiri yule alikwenda kumsikiliza yule mtu, akitaka kujua hitaji lake lilikuwa nini. Wakati haya yote yanatendeka, karibia kila mtu alikuwa ametoka kanisani. Bila kupoteza muda, mhubiri alianza kumweleza mtu yule mpango wa Mungu wa wokovu, na jinsi gani mtu yule alionyesha hamu kubwa mno ya kuyajua. Alichukua Biblia ya mhubiri na kuyasoma maandiko aliyokuwa akimsomea, ni kama alikunywa kila andiko na likaingia katika kila sehemu ya mwili wake. Mwisho, mhubiri alimuuliza kama angelipenda kumpokea Kristo. Machozi yakidondoka machoni mwake na kutiririka usoni mwake, alisema kwamba angelipenda kumpokea Yesu. Basi wakapiga magoti pamoja na kufanya maombi. Baada ya hapo walisimama na mhubiri akamuuliza anaendelea vipi. Yule mtu akamwambia kwamba alikuwa na hitaji la dharura, kwani hakuwa na nauli ya kusafiri kurudi nyumbani, takriban shilingi 500 hivi. Je, wewe utafanya nini? Umemshuhudia mtu habari za Kristo, amemwamini na sasa amekuwa ni Mkristo. Isitoshe, wewe ni mhubiri tena mchungaji, na wastahili kumpenda ndugu yako. Basi yule mhubiri angelifanya nini? Yule mhubiri alimsaidia yule mtu na kujisikia kuwa ni mkarimu kweli. Jambo hilo lilimfurahisha sana na hata akamwelezea mkewe. Wiki sita baadaye alipokuwa akisoma gazeti, aliona picha ya mtu yule yule. Swali la kwanza katika mawazo yake ilikuwa hili: mtu huyu amejipataje katika gazeti hili? Katika kusoma zaidi, aliona kwamba amekamatwa. Katika mji huo, alikuwa amefanya mazoea ya kuwapunja wahubiri, na maoni yake ilikuwa kwamba wahubiri ni wapumbavu wakubwa mno katika ulimwengu. Na huyo mhubiri kwa na huyo mhubiri alikuwa mmoja kati yao. Paulo asema kwamba upendo wetu uzidi kwa jingi, lakini kwa maarifa na ufahamu. Ni kawaida kukutana na watu wageni kwako ambao hakika ni halisi katika kuomba msaada kwako, lakini wengine si halisi hata kidogo. Ni vyema kumwomba Mungu akusaidie upambanue kati ya kama hao, ili usaidie wale wanaohitaji msaada uhakika. Bila shaka aya hii inamfanya Mkristo asiwe mtu wa kupunjwa au kulagaiwa. Upendo wake wafaa kuongezeka na kuwa jingi katika maarifa na ufahamu. Kwenye aya ya kumi, sikia jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia: mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Hapa kuna aya nyingine yenye umuhimu na yahitaji kufafanuliwa. Paulo anaposema kwamba mpate kuyakubali yaliyo mema, ana maana ya kudhibitisha hayo yaliyo tofauti. Hili hasa lahusikana na kile ninachoamini kuwa ni mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako. Ni lazima kufanya uamuzi tunapofikia njia panda ya kuchagua hilo lililo bora katika maisha. Kweli ni kwamba wakati mwingine hatujui ni lipi la kufanya. Bwana hata mtuma malaika wala ishara ya rangi ya kijani na nyekundu ya kutufahamisha tunalohitaji kutenda. Analotarajia ni sisi kutumia ujasiri na ushupavu wa kiungu katika yastahilio kama hayo. Kwa hivyo ni lazima kupambanua. Kuna mtu aliyekuwa ananielezea kuhusu biashara yake, naye alikuwa na njia mbili za kufuata. Kwa hivyo aliomba kuhusu uamuzi wa hilo linalompasa kufanya. Alijaribu moja yao na haikufanikiwa. Ilimbidi arudi hapo mwanzo alikofanyia uamuzi, ili ajaribu njia ile nyingine. Jinsi ilivyokuwa ni kwamba sasa njia ilikuwa ni moja kwake kuendelea kufanya hilo alilotaka kufanya. Alifuata njia hiyo na ilikuwa ndiyo sawa kufanya. Na ndivyo Mungu hutuongoza, ndugu msikilizaji. Zaidi, mtume Paulo asema kwamba ili wapate kuwa na mioyo safi. Neno hilo la pamoja, yani moyo safi, lina maana ya isiyokuwa na nta. Warumi walipotawala ulimwengu walikuwa dhalimu na wenye nguvu pia. Waliharibu usanii wa Wayunani kokote walikokwenda. Katika baadhi ya miji ya Asia Minor, sehemu za Uturuki na maeneo hayo, twaweza kuona ushahidi huo. Mfano ni hekalu la Diana, ambalo bila shaka lilikuwa la kupendeza mno. Ila nyingi ya usanii, kama nilivyosema, ziliharibiwa kabisa. Na ilipofikia wakati ambapo Warumi walianza kudhamanisha utamaduni wao katika koloni zao, ndipo pia walianza kuona ubora wa tamaduni za Wayunani, na wakaanza kukusanya kazi hizo za usanii tena. Nyingi yazo zilikuwa zimevunjika. Kinyago kilichokuwa kimevunjika au gudulia, mwanabiashara asiyekuwa mwaminifu angeliweka nta na kukiuza kana kwamba ni kazi nzuri safi iliyokamilika ya usanii. Mtu asiyefahamu angelinunua na kuiweka kuwa maridadi katika nyumba yake au shamba lake. Ila jua linapochomoza na miala yake kuimulika, mara moja ile nta huanza kuyeyuka. Kazi hiyo nzuri iliyopendeza ya usanii huaje? Hili mara moja huyeyuka, na hicho kinyago au gudulia huvunjika vipande vipande. Hili liliwafanya wanabiashara walio waaminifu kuandika maandishi safi iliyokuwa na maana bila nta. Kwa maneno mengine, uhakika ulikuwepo kwamba ni kazi kamilifu na safi ya usanii. Paulo asema kwamba msiwe wanafiki, ni lazima wawe halisi na safi. Tukikumbuka aya hii iliyotangulia, ni wazi kwamba haitupasi kwenda kila mahali tukisalimu kila mtu Bwana asifiwe na haleluya, tukiwaambia jinsi tunavyowapenda. Ni lazima waumini wawe halisi na safi. Hii hasa ni kwa msingi wa hilo tulilotangulia kuona kwamba haitupasi kwenda kila mahali tukisalimu kila mtu Bwana asifiwe na haleluya, tukiwaambia jinsi tunavyowapenda, lakini tuafikiri jinsi ya kuwasaliti wale tunaodai kwamba tuwapenda mara waondokapo hapo tulipo. Hiyo ndiyo maana aliyonayo mtume Paulo anaposema kuwa safi. Aendelea kusema bila kosa. Diposa ni vyema waumini kuombea wachungaji. Hili hasa ni jambo ambalo lawatia waumini moyo, kuwaombea wachungaji wao au wale wanaowaongoza, maana mahubiri yao yaweza kuwakera watu kama vile wengi walivyokerwa na mahubiri ya mtume Paulo. Msikilizaji, mchungaji wako anahitaji usimame pamoja naye katika kila hali na maombi mno anapotekeleza kazi zake za uchungaji. Kuna mhubiri aliyeendesha mazishi ya mcheza filamu mmoja, na wale waliohudhuria mazishi yale hawakupendezwa hata kidogo na hayo aliyoyahubiri au kusema. Walikuwa kinyume na aliyonena na wakakerwa mno na maneno hayo. Ni vyema uelewe kwamba ujumbe wa msalaba, ujumbe wa Kikristo hautakosa kuwaudhi na kuwakera wengi. Lakini sisi wa Kristo yatupasa kuwa bila lawama, na hili ni hadi siku ya kuja kwa Kristo. Kuja huku kwa Kristo ina maana ya kuja kwake. Hii ni mara ya pili kunyakuliwa kwa Wakristo kwa tajwa katika waraka huu. Mtoto wa Mungu afaa kutembea katika utayari wa kurudi kwa pili kwa Kristo Yesu kila wakati. Kisha kwenye aya ya 11 maandiko matakatifu yaendelea kutujulisha haya: hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Naam, matunda ya haki ni tunda la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huzalisha matunda katika maisha ya waumini. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Haya ni kwa mujibu wa Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Zaidi tunapoendelea kwenye aya ya 12, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya hii katika sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wafilipi. Hebu sikiliza: lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Paulo awasisitizia hili anenalo kwao. Waumini waliokuwa Filipi waliposikia kwamba yu gerezani walimsikitikia sana. Walimtuma mchungaji wao Epafrodito kumsabahi, labda na ujumbe ulioonyesha jinsi walivyosikitika kwa hilo waliloona kuwa ni mkasa na matatizo yaliyomkumba. Huenda walifikiri jinsi ambavyo sasa kazi zake za umishenari zimekatizwa na mambo kama yale. Lakini mtume Paulo awajulisha kwamba kwa yeye kuwemo gerezani hakuna lolote lililokatiziwa, maana injili yaendelea kuenezwa. Kisha kwenye aya ya 13 aelezea zaidi kwa kusema hivi: hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Elewa hili msikilizaji, kwamba alipofungiwa Paulo ilikuwa katika ukumbi alimokaa Kaisari, mtawala wa Rumi. Maandiko yasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 aya ya 16 inayosema hivi: tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Paulo alilindwa na walinzi kutoka kitengo cha Praetori, nao walikuwa wa nyumba ya Kaisari. Bwana akinena na Anania kumhusu Paulo alisema hivi kwa habari zake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya ya 15: lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu kwa mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Kufikia wakati huu Paulo alikuwa amewahubiri injili watu wa kawaida katika himaya ya Rumi, lakini sasa alikuwa na walinzi waliokuwa wa nyumba ya Kaisari. Baada ya masaa manne, askari walibadilisha zamu ya kumlinda Paulo. Je, wafikiri Paulo alizungumza nini masaa hayo manne? Fikiria hili, kwamba wale unaowahubiria wamefungiwa kwako. Nadhani kwamba kuna hao waliofurahia mara zamu yao ilipofikia mwisho, kwani Paulo hange sita kuwafanya wawe wa Kristo. Naam, ni wengi waliomwamini Kristo. Injili iliingia katika nyumba ya Kaisari. Baadaye mmoja wa wasomi jina lake Tertullian aliandika na kusema kwamba serikali ya Kirumi ilitatizika sana ilipojulikana kwamba wengi wa waliokuwa katika nyadhifa za juu za kiserikali walikuwa Wakristo. Miongoni mwa hawa ilibidi wafe kwa ajili ya imani yao katika Kristo. Hii ndio ilikuwa ushahidi wa kwanza kwamba kifungo chake hakikuzuia injili kuenea, bali iliwezesha injili kuingia katika nyumba ya Kaisari, jambo ambalo halingeliwezekana kwa kawaida. Msikilizaji, ndivyo ilivyo katika maisha yetu pia. Kuna mengi tuyaonayo na kuhesabu kwa ni magumu katika maisha yetu, iwe ni kwetu sisi au katika marafiki zetu. Mambo hayo yote ni muhimu kufahamu kwamba yote yatokea kwa sababu maalum, hasa kukamilisha kusudi ambalo ni la Mungu, nalo kusudi hilo ni kulihubiri neno lake Kristo. Na kuhimiza kwamba kwa lolote unalopitia kwa sasa, fahamu kwamba Kristo yu pamoja nawe katika yote ili kukamilisha makusudi yake. Ikiwa kuna jambo ambalo ningependa kukuhimiza ni hili, ya kwamba endelea katika hilo unalolitenda, iwe wewe ni mwana biashara, iwe unafanya kazi katika serikali au katika ofisi yoyote ile. Mahala ambapo Mungu amekuweka, hapo ndipo anataka uwe, na hapo ndipo anataka uwe shahidi wake, yani uweze kuwashuhudia wale wote walio karibu nawe. Washuhudie kwa njia ya matendo, washuhudie kwa maneno yako, washuhudie katika kila hali, kusudi lolote ambalo walinena liwe la ambavyo ulijua kwamba yatatupata, jinsi ilivyokuwa katika maisha ya Paulo. Atahubiri katika maisha ya wana wa Israeli, na ndivyo unavyofahamu sehemu zote yaliyo mapito yetu. Na kwa kuwa tunafahamu hayo, tujikabidhi mikononi mwako, tukiomba utusaidie, tukiomba utuelekeze, tukiomba utupe nguvu, nguvu ya kusimama wima, ujasiri wa kusimama wima, ili tuweze kutenda yaliyo mapenzi yako, hasa kuendeleza neno lako. Haya naomba nikijua ya kwamba utayatenda kwa uwezo na nguvu wa Roho wako Mtakatifu uliyetupa, na pia kwa utukufu wa jina lako takatifu, kwa njia hiyo ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuinua zaidi na kukupa nguvu na uwezo wa kuendelea kuwa kama vile ambavyo anataka uwe. Usife moyo hata kidogo, usikate tamaa, wala usidhanie kwamba yote ambayo yamekupata, yamekupata bila yeye kujua kwamba yamekupata. La hasha, yu pamoja nawe, yu tayari kukusaidia, atasimama pamoja nawe, nawe utaona matunda ya Roho Mtakatifu akitenda kazi katika maisha yako. Endelea kuwa na upendo kwa watoto wa Mungu, endelea kusimama wima, na yeye atakuwa pamoja nawe kama alivyosimama na watu wake wa kale, kama vile alivyosimama na mtumishi wake Paulo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Bila shaka ikiwa ni saa nne saa ya Afrika Mashariki, ni shajara kimuktasari sawe na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo shirika la kijamii la Social Economic Development and Human Rights limetoa onyo kali kwa taifa huenda likakabiliwa likatumbukia katika machafuko makubwa iwapo viongozi wa kisiasa wataendelea kuwatumia wahuni na magenge yenye silaha kwa manufaa yao binafsi. Kulingana na taarifa ya shirika hilo, tabia ya wanasiasa kufadhili makundi ya kihalifu ili kuvuruga mikutano au kuchochea chuki ni za kikabila inahatarisha usalama wa wananchi na inakiuka misingi mikuu ya haki za kibinadamu. Katika taarifa hiyo, shirika hilo limeeleza kuwa matumizi ya vijana na wahuni katika masuala ya kisiasa yanasababisha hofu na mgawanyiko mkubwa miongoni mwa jamii ambazo zimeishi kwa amani. Na Wizara ya Afya nchini imedhibitisha kwa kiwango cha utayari wa nchi katika kudhibiti milipuko ya ugonjwa wa Ebola kimefikia 81% kufuatia tathmini mpya ya mifumo ya dharura ya afya ya umma. Katibu mkuu wa Idara ya Afya ya Jamii Mary Mthoni alitangaza takwimu hizo wakati wa mkutano wa afya wa Kenya unaofanyika hapa jijini Nairobi. Hatua hii imekuja kama sehemu ya mkakati wa kuongeza tahadhari nchini kutokana na mlipuko unaoendelea wa ugonjwa huo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na katika biashara ni kwamba benki ya Absa imeripoti faida ya shilingi yapata bilioni 10.5 baada ya ushuru kwa kipindi cha miezi 6 kufikia Juni tarehe 30. Ripoti hii ya kifedha inaonyesha kuimarika kwa benki hiyo katika soko la biashara nchini, hasa ikizingatiwa mabadiliko ya changamoto mbalimbali zilizopo kwenye mazingira ya sasa ya kiuchumi na biashara kijumla. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na benki hiyo jana Jumanne, ukuaji huo umechochea cheo kwa kiasi kikubwa na kuongezeka kwa mali pamoja na amana za wateja. Katika kipindi hicho, mali ya wateja iliongezeka kwa 8% na kufikia jumla ya shilingi bilioni 329.9, jambo linaloonyesha kuendelea kwa shughuli za utoaji mikopo na uwekezaji. Na kwingineko ni kwamba madereva wa masafa marefu wametishia kusitisha usafirishaji wa mizigo kuelekea mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Sudani Kusini kutokana na kuendelea kudorora kwa usalama katika barabara wanazozitumia. Madereva hao wamelalamikia mashambulizi ya mara kwa mara, uporaji wa mizigo na mauaji ya wenzao yanayofanywa na makundi yenye silaha, hali inayofanya kazi zao kuwa hatari kubwa kwa maisha. Kupitia vyama vyao vya wafanyikazi, wameweka wazi kuwa hawatasafirisha bidhaa au wa yoyote kwenda nchi hizo hadi pale serikali husika zitakapohakikisha ulinzi wa kutosha barabarani.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 asubuhi, na hitimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za biashara. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
4: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Natumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
5: Endelea kutusikiliza.

0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
2: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
1: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Yes, furahia wokovu ni Jumatano. Najua wiki imefika katikati. Mtu asisahau. ya kwamba ni mwaminio na pia unajua ni mtoto wa Mungu na kwamba anafaa kufurahia wokovu. Kwa sababu kuna vile ambavyo unajua maisha inaweza kukusukuma ukasahau, ukasahau kabisa, ukakuta umelia, umenungunika, umelalamika, umeteta, umesikitika, umekosa tumaini. Unajua hata ujasiri na nguvu ambazo ulipata Jumapili baada ya ibada sasa zimeisha. Unangoja tena Jumapili ukapepetwe tena kwa sababu we maisha yamekuonyesha kivumbi. Isiwe hivyo hata katikati ya mambo haya yote ambayo labda unapambana nayo, usipoteze furaha ya wokovu. Muhimu sana sana, na siku zote ukumbuke ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, ya kwamba God is interested with your life, every aspect of it. Si safari tu yako ya wokovu peke yake, lakini kazi zako, biashara zako, jamii yako, safari zako, kila kinachokuhusu Mungu unajua ana haja. 0722 174 200. Muda huu mfupi tulio nao hapa, basi msikilizaji, pata fursa ya kutujuza. Bendera ya BHB inapepea hapo ulipo kwa njia iliyo shwari. Ni wapi hapo unatupokea vizuri? Kama kuna hitilafu, siku zote huwa nakwambia usiogope kusema, lakini maombi na tumaini ni kwamba tuko sawa. BHB, hello.
1: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
1: Baka sifiwe.
0: Amina, amina.
1: Mimi niko vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Hello.
0: Na kupata, endelea.
1: Ni Karo wa Embu.
0: Mm-hmm.
1: We make resolution. Sijui kama ulizisikia, niseme tu mapema mapema.
0: Resolution.
1: Tu hata kama anapeana unga zake. Na aprons, na water view, na water view.
0: Mm-hmm.
1: Nina shukuru, sizitaki, nilijaribu kujiexplain kwa nini huwa nachukua na si kujielewa.
0: Ukasikia unachanganyikiwa.
1: Sikuweza kuelezea.
0: Uh-huh.
1: Kwa hivyo nika make resolutions zangu. Mimi kwa sababu sitaki nichukue kitu halafu mtu anilaumu ulichukua rozi. Ama nijilaumu kwa moyo wangu. Wale watachukua ni sawa wachukue. Mimi campaigns yenye na nitafanya tu ni ya Mungu. Unaona ile hii campaign tuko nayo ni ya kuhubiri Yesu Kristo.
0: Mhm.
1: Hizo zile tu Mungu aliruhusu, ndio kesho nisijiaumu, nilikula, sikuchagua, kwa hivyo hata mimi na wale.
0: Mhm.

0: naharibu Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Hata mimi msimamo wangu ulisimamia hapa. So kwa hivyo ukisikia Karoa Embu alikuwa kampeni, ujue alikuwa kampeni ya Yesu, kuhubiri Yesu.
1: Sawa, sawa Karoa, umesikika.
0: Nilikuwa nataka ku make that one clear. Alafu sasa.
1: Yes.
0: Nitakia watu kadhaa siku njema.
1: Mm-hmm.
0: Na pia wakisema kama wali make resolutions kama zangu ama wamebakisha kidogo next year, tukiongelea hilo jambo pia ni vizuri watujulishe.
1: Unajua kuna vile unaweza sema utaki alafu uletewe mattress.
0: Nakwambia hata ikikuja, kwani saa hii, kwani dada Esta saa hii mimi nalalia nini?
1: Haya,
0: kwani saa hii nalalia nini?
1: Garo, leta salamu, leta salamu.
0: Kuna mama Evi kwa South B, kuna Sheila, kuna Anu wa Masinga, Stella wa Jessica, Damani wa Msikia, Damahai, baba yetu mzee Daudi, founding father, Onesmas, Mepesi wa Repesi, Kevu wa Kibra, Zachary, Alex, Saitas wa Kala, Kalo wa Toy Market, na Polo wa Madhare, dada Esta, Mungu wa kubariki, pia wewe nimekusalimia na nimekutakia siku njema.
1: Asante, asante.
0: Alafu ukiona Timo.
1: Mhm.
0: Mwambia amekusalimiwa na Karoa Embu.
1: Sawa, sawa, ndamwambia.
0: Nashukuru.
1: Aya, shukrani. Karo, hamna kesi. Kesi inatoka wapi? Hakuna kabisa. Lakini vizuri kutangaza msimamo kwa sababu sasa umetupa mamlaka ya kukuuliza, "Hey, Karo, huyu si Karo." VHV, hello.
2: Sasa.
1: Yes, yes. Mwendo. Mwendo unakatika katika. Leo hujapanda penye huo unapanda.
2: Hii nataka niseme mambo ya kampeni.
1: Mhm.
2: Hivi tukikuja watu wachukue, na kila mtu akikicha amevaa anataka kufanya.
1: Mhm.
2: Hapo kimsi lazima wewe takana na tutea. Hata ni sawa.
1: Mwendo, leo haki hatukusikii, utatusamehe lakini hatukusikii. Pole. Ni network. Ndiyo utafute usimamie pale ambapo unajua ni stable. BHB, hello.
3: Hello, dada Esta Mwikali.
1: Yes, yes.
3: Bwana Yesu nasifiwe.
1: Amina, amina.
3: Bila shaka unaongea na Chalo wa Toy Market, the innocent man.
1: Mm-hmm.
3: Ingawa sauti imeenda chini, nimesifwa na kaoma hapa na inataka kunilemea, lakini imeshindwa katika jina la Yesu.
1: Ishindwe kabisa.
3: Wote ambao wanaotegea na wakaribisha na tusidi kubarikiwa.
1: Asante Chalo.
3: Mimi na support tu Chalo. Mimi kampeni yangu ni ya Yesu peke yake.
1: Mhm.
3: Amen.
1: All right, sawa sawa. Shukran Chalo, tunazidi kufahamu bendera ya BHB inapepea wapi na wapi asubuhi hii. Bado ni asubuhi. BHB, hello.
2: Esta.
1: Yes, yes.
2: Nanibada sasa.
1: Yes.
2: Nataka kusema mambo na kampeni, kila mtu kitu sikikuja watu wachukue.
1: Mhm.
2: Na kila mtu abaki wa mtu wake. Hiyo ni mali ya wana Kenya.
1: Hiyo ni yako Mwendo.
2: Wacha niingize hana wa matunde mnetu wa mulanga. Kundu wa piyatu kwa kilindo mpati tutingila paita suadala.
1: Mhm.
2: Kalo wa empu na basa musa ngaji mama eli. Kwa jambu wata wa PhD. Tarikiwa.
1: Sawa sawa Mwendo, lakini ndakuulizaje, una what evidence do you have ya kwamba zile vitu ni za Wakenya? Wewe ulipeleka pesa huko kwa huyo mwanasiasa akanunua. Okay. Wacha wale wenye wako kwenye nafasi za uongozi sahi. Na yule ambaye ndiye sasa anawania, utasema bado ni pesa yako. Wewe Mwendo, wewe tunakuona. VHV, hello.
4: Hello, bwana asifiwe.
1: Amina, amina, bless them rain.
4: Ya unaendelea aje?
1: Salama kabisa.
4: Nami niko salama, kamundo naema inatosha.
1: Mhm.
4: Ya mimi nishaingia nje kunaendelea na kujikaza.
1: Mhm.
4: Kuendelea na kujenga nje ndani ya mixed purpose, kila mmoja ingia ni kwamba ni kwamba baraka saizi ya wale ambao kiwa saizi.
1: Asante, asante. Blessed on rains pale, tunazidi kujulia na hali na kujua bendera ya BHB kama inapepea vizuri hapo ulipo. Wakilisha, confirm maeneo yako ambayo unasikiliza BHB, na kama unaendelea vyema katika shughuli zako na unatupata kwa njia iliyo shwari. Tunazidi kujiandaa pale kwenye awamu ya tatu, tutazungumza sana sana na haswa kuhusiana na mikutano ya kisiasa. Utuambie wazi wazi tu, kuwa tu mkweli, wewe huo unakwenda kwa sababu kila mtu ana sababu za kwake. Alafu unapoenda unahakikishaje usalama wako? Kwa sababu kunaweza kuwa hata hakuna vurugu nyingi hizo, lakini nimekuambia mahali kuna umati wa watu mambo huwa mengi. Kuna watu hupoteza simu, kuna watu wanapoteza pesa, mikoba inakoi, na mambo inakuwa tu mingi kwa sababu watu ni wengi pale na watu wana nia tofauti. Labda wewe umeenda tu pale kusikia yule mwanasiasa anasema nini, lakini kuna mtu wako kizazi changu kinasema mboka. Ako kazi. Na ukizubaa wewe ndio utakuwa kazi kibarua hiyo siku. Hivyo basi ni muhimu tuongee mambo haya, ili basi kwa sababu mwisho wa siku jamani, usalama, uhai ni muhimu sana sana. Inavunja moyo wakati ambapo unasikia every now and then kukiwa na mikutano ya kisiasa, baadaye watu moja, mbili, watatu walipoteza uhai. Ndio maana tunauliza, tutazidi kuenda na tutahakikishaje ya kwamba tuko salama? Hayo ndio mazungumzo yetu pale kwenye awamu ya tatu. Weka airtime, jiandae. Ukiona upande wa simu utakuwa tricky, WhatsApp iko wazi, Facebook iko wazi, tutakuwa tunajadiliana. Madam Martha Baraka na kibao chake Amebarikiwa anatufungia awamu hii. Pata mkutasari wa shajara saa 6, alafu tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Saa sita mchana, saa ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba zaidi ya wauguzi 900 wameapa kuendelea na mgomo licha gavana wao Isaac Mtuma kushughulikia baadhi ya changamoto zinazowakabili katika kaunti ya Meru. Wauguzi hao kupitia chama chao cha wauguzi na wauguzi wanan tawi la Meru wameshikilia kuwa watarejea kazini baada tu ya matakwa yao kuangaziwa kikamilifu. Mwenyekiti wa nan tawi la Meru Mugambi Makari amesema kuwa mgomo huo unalenga baraza la magavana COG, tume ya mishahara na marupurupu SRC, pamoja na idara ya utumishi wa umma. Miongoni mwa madai hayo ni kuajiriwa kwa wafanyikazi yapata 200 wa mpango wa afya kwa wote UHC kwa masharti ya kudumu na yenye mafao ya kustaafu. Tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wamefichua kuwa watazindua chama kipya cha kisiasa kitakachotumiwa na viongozi hao kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamesema kuwa ni sharti seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna afike debeni ili kuwania wadhifa wa urais. Wakati wa kikao na wanahabari katika jiji la Kitale, mbunge wa Butula Jack Wambuka amesema kwamba vuguvugu hilo litaendeleza mipango yake ya kuandaa chama, akisema kuwa viongozi na wanachama wake wataweka wazi mwelekeo wa vuguvugu hilo.
3: Kama kuna mtu anafikiria tunakula tia gas Homa Bay ati ndio tukuje tukae kwa meza atakuwa bodu, mtu aache hiyo kitu. Kwani gari inatembea inaungua in vain? Sisi tunaenda kwa tepe. Tunaomba hawa viongozi wengine, ndugu Gashagwa, unaweza uko na all that it takes to be president, lakini tumesupport watu wenyu pia. Naomba hawa ndugu zetu wengine, Matiangi, unaweza, lakini kwa hii round hii msimame tu na hii kijana yetu. Asubuhi tutakuwa tumemalizana na hiyo.
2: Na kuhitimisha kwa sasa ni kwa ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limeonyesha kuwa ingawa kuna maendeleo katika huduma za maji na ni 40% tu ya vituo vya afya duniani vyenye huduma za msingi wa vyoo. Na ni kwamba hii ni maana kwamba tofauti na dhana kuwa vituo vingi vina huduma zote, bado kuna uhaba mkubwa sana wa mifumo salama ya vyoo katika maeneo ya hospitalini. Hata hivyo, ripoti hii ya maendeleo ya mwaka 2015-2025 inabainisha kuwa upatikanaji wa huduma za msingi za maji umefikia 85% kutoka 76% ya awali, na huduma za usafi wa mikono zimepanda hadi 72% kote duniani. Takwimu kutoka kwa mpango wa pamoja wa ufuatiliaji JMP zimesema kuwa takribani kituo kimoja kati ya 10 hakina kabisa huduma ya maji au choo, hali inayoathiri zaidi ya watu yapata milioni 900 kote duniani. Dakika ni 4 baada ya saa 6 mchana. Hitimisho la shajara kimkutasari kwa sasa, nitakuwa narejea saa 7 na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
5: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia husema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
6: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubariki.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Kero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

Unajua watu wamejiletea shida nyingi tu, unajua, na zile ambazo tunasema ni consequences, na kuvuna vitu ambavyo walipanda wakati wa ghadhabu, wakati wa makasiriko. Na labda kama ungechukua dakika zako 10, 20 hivi, upumue ndani, upumue nje. Wanawake wanaambiwa weka maji kwa mdomo na uzimeze, wacha ikae hapo, ndio maneno isitoke, unajua. Na labda ungechukua tu muda kidogo kidogo wa kuwaza na kuwazua, labda haungafanya yale mambo ambayo ulifanya, na leo haungekuwa unavuna yale mambo ambayo unavuna. Huwa nakwambia hapa ya kwamba maisha ni begu, unapanda na baada ya muda usiku mrefu unavuna. Unajua watu huwa wanafanya mambo alafu wanafikiria imeisha, wanasema tumekafunga, chapter closed, wewe unasahau na unaendelea. Lakini yupo Mungu ambaye anaona aliyelia, aliyeumia, aliyenyimwa na kunyang'anywa haki yake, aliyegandamizwa, aliyeonewa. Mungu yuko na anaona, na bado wanafanya mahesabu ya kulipisha. Na wewe unaendelea tu kujigamba, kujipiga kifua, ulishamaliza. Na ndio maana unapoishi maisha yako kuwa makini, kuwa makini. Walisema maisha ni gurudumu. Pale mahali ambapo leo pako juu, kesho panakanyaga chini, na pale pa chini panakuja juu. Na hivyo basi usifanye yale mambo ambayo baadaye utakuja kujutia. Hakikisha ya kwamba unapanda begu ambazo wakati unavuna auli ukiuliza, he, hii naye inamea huku, ni nani alipanda? Ni vile utaki kukubali. 22 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon na habari ya mchana. Karibu kwenye awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays, Jumatano hii ya tarehe 19 mwezi ni wa 8 mwaka 2026. Studioni of course uko na mimi dada Esta Mwikali, kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu napendezwa sana na nafurahia kuwa nawe ndani ya kipindi chetu hiki ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana. Nilikwishataja, lakini wale ambao wanaingia saa hii si tutawaambia tu. Tunazungumzia mikutano ya kisiasa. Kidogo kidogo itaenda ikiongezeka. Alafu mimi niko hapa. Wakati wewe unasikiliza kibao, mimi najiuliza, kwani wale watu maelfu, umati wa watu ambao huwa tunawaona kwenye mikutano ya kisiasa ni akina nani? Kwa sababu hakuna yule ambaye anakubali huwa anaenda. Kumbuka si eti ni vibaya, by the way. Si umeenda tu kusikiliza au kuona kutake notes and all that. Lakini wengi wanakataa, wanasema mimi tawe hapana. All right, sawa. Tunaulizana hivi. Wewe uwe unahudhuria ama unakwenda kwenye mikutano ya kisiasa, na je, kama unahudhuria, uwe unahakikisha vipi? Unajua usalama wako? Tuwe tu wa kweli, tuongee tu kweli. Hakuna mtu anapiga mwingine hapa, sijamuona mtu yeyote na kiboko, wala sijasikia kama ni makosa kuenda. Na hivyo basi tuzungumze, kwa sababu unaweza kusema mimi huwa siendi, alafu mkutano ukuje hapo kwenyu, hapo nje, ukupate hapo shopping center, useme acha niende nisikie, nasikia fulani yako pale, tusikie anasema nini. Sasa si umeenda. All right, 0722 174200 ndio nambari ya simu.

Tumia hiyo nambari, unaweza kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp, kwenye mtandao wa Facebook pia. Unaweza kureply hapo ambapo nimeuliza hilo swali, na tutazidi kutangamana. Upo? Aya, najua uko kwenye shughuli, lakini unaweza kutenga dakika zako hata zifiki mbili ukatuambia wewe huwa unaenda, na pili, kama unaenda, unahakikishaje usalama wako wakati ambapo umehudhuria mikutano ya kisiasa? Wakati mwingine inakupata kazini, unajua kwanza wafanyibiashara. Chalo watoi make tuko tu pale, uko shughuli zako, unauza matunda yako vizuri na nyanya zako pale. Mwanasiasa anapita pale nje, na unajua akipita lazima umati, heka heka zinakuweko pale, hali inakuwa tete. Wewe unahakikishaje ya kwamba mwenyewe uko salama, labda kama ni biashara yako iko salama? Jamani, tuzungumze, ni kufaana kwa kupokezana hekima.

0: Yeah, Mungu na atusaidie kwamba hata wakati siku, kipindi, majira na hali zinabadilika, ya kwamba siku zote unajua binadamu salie pale na pia usikusudie kumtenda mwenzako mabaya. Ya kwamba watu wako tu pale kwenye mkutano wa kisiasa, wao wanasikiliza tu, hawana mambo. Lakini wewe mwenyewe umeamua hapo ndipo na wewe naenda kuvuna iPhone. Dakika 35 ziko zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Tuko katika awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays. Ni Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa 8. Muda wetu unasonga and it is high time tuzungumze wewe hapo ulipo. Usiogope, hakuna mtu atakujudge. Anyways, nimesema sijawahi kusikia, sijaona mahali imeandikwa ati kuenda kwenye mkutano wa kisiasa ni vibaya. Kwa hivyo tuambie, wewe huwa unahudhuria, unakwenda kwenye mikutano ya kisiasa, na unapokuwa pale huwa unahakikisha namna gani ya kwamba uko salama? BHB, hello.
1: Bwana Yesu asifiwe na Mesta.
0: Amina Kevo.
1: Uko salama? Tendera ni sabati iko, lakini kama yanda kupopo.
0: Yes.
1: Mimi mkutano wa siasa, mimi siandange rais.
0: Kabisa.
1: Na, lakini siku ya kupiga kura nitaenda kukumbukiza maripa, lakini kunipata kwa hiyo mkutano sana.
0: Na huyo mkutano ukikukuta, kwa sababu unaweza pitia pale Kibra kwa bezi yako,
1: ukipita hata hapo mimi na kuanza tuko shughuli zangu, najifanya ni kama hata sijausikia. Because tunaelewa maybe labda ni watu wa, tuseme ni watu wa serikali, na wewe ni mko upinzani, kuna hiyo ndio ungetambia ni machungu. Maana obviously wataongea against wale watu wenye wewe unapenda. Unaona? So bila kwenda huko, bila kujia tu maneno mengi, siendangi huko, mimi nikae tu hapa. Kama uko one time mimi sitaki kusikia. Wakisema two time mimi sina haja na hiyo. Mimi najua siku yangu ikifika napigia kazi na pigia huko na kutosha. Hivyo tu mimi naonanga heri tu kukaa hiyo kuliko kuleta maneno mengi kwa moyo wangu, nikae.
0: Sawa Kevo. Kevo amesema anachunga moyo. Simuniliambia. Si nyinyi mlioniambia usiweke siasa kwa roho, usiweke mpira kwa roho. Sasa tena mmeanza kuchunga roho. Simulisema dada Esther ndiye tu vitu vinaingia kwa roho peke yake. BHB, hello. Yes.
2: Ya mkutano wa siasa kwenda mimi simuni mapapa. Ya unaenda, unasikiza, lakini Mungu vikianza unajitoa.
0: Unajitoa toaje na pale kuna umati?
2: Mungu utakuwa tu standby.
0: Unazimamia kwa mbali.
2: Ati?
0: Unazimamia kwa mbali.
2: Yeah, unakaa huko mbali. Usikae kama mwenyeji ati unakaa hapo karibu.
0: Sawa, asante.
2: Mungu ni pesa akikupatia ipokee, wewe pokea, ujoitisha.
0: Asante kwa kuzungumza nasi.
2: Karibu.
0: Shukrani. Haya, dada yetu ametuambia yeye anaenda, lakini atasimama, atakaa macho na karada. Na anakaa pale mbali, mahali ambapo kukishikana anaweza kupenya haraka. BHB, hello.
3: Dada Esther.
0: Yes.
3: Sasa ya huko umeuliza hilo swali, sio sasa nijibu vizuri, ni Karo wa M.
0: Si ujibu vizuri kwa sababu wewe kwanza mkutano ya kisiasa itakupata hapo sokoni.
3: Sasa mimi kwanza ndio niache. Okay, si jaka sana tangu siasa zifike nikuwe nimekomaa naweza jipeleka. Lakini zile karibu zilinipata, nilikuwa na mtoto mmoja, so I was young. Sasa nikitoka kuna mahali nilikuwa naenda salon kujifunza kushika hivyo. Sasa katoto kakiwa kadogo, niache kukaa kwa nyumba. I am a teacher by profession, so sikuwa ndani ya career sana. Career yangu ilisuipiwa wiki kidogo na corona. So badala ya kukaa kwa nyumba na katoto, nilienda mahali kwa salon, nikaanza kuangalia hivi. So siku moja nikitoka huko, mahali nilikuwa napitia palikuwa na kipako na kiwanja.
0: Yes.
3: So mimi nilikuta wakiongeleshwa, mimi nikakaa nisikie.
0: Usikize.
3: Isikize na mtoto wako kwa mgongo. Fortunately ama unfortunately mkutano ulikuwa karibu kuisha, so sasa walikuwa wanagawiwa pesa. So vile watu waambiwa pange line ya wamama, ikaambiwa ipangwe line ya wamama. Sasa tukaenda tumefuata. Unasikia niko na mtoto kwa mgongo? Mimi nikapatiwa ngiri moja, sasa ni ngiri moja mia mbili mia mbili mia mbili. Digawia watu watano. Mimi nilichukua mia na nilikuwa tu nimeokoka vizuri sana, nimeokoka haki na nilikuwa hata naimba kwa kanisa. So mimi hiyo pesa kuishika. Hii sijui kicha angu iliruka ama kulienda aje, nikisikia kama ni pesa mingi sana. Nikashika nikagawia watu kama wawili. Nikajichanganya huko kwa watoto, kwa watu, na niko na mtoto kwa mgongo. Nikakimbia ni karibu na kwetu nyumbani. Nikakimbia nikaingia kwa nyumba. Sasa nilikuwa nasikia roho yangu inadunda, nasikia kama kuna mtu ananifuata. Nikaanza kupigia bwanangu simu. Simkuje. Mimi naona kama kuna watu wamenifuata. Na hakuna mtu amenifuata. Mimi dada Esther tangu nichukie kuenda kwa hizo mikutano. Hapo ndio nilifanya resolution ya kwamba sitaenda kupangia line.
0: Dada Esther. Wewe naye Karuna mambo mengi. Ehe, nakupata.
3: Hello dada Esther.
0: Mimi nakupata, endelea.
3: Hello.
0: Aya, Karo amepata itilafu upande huo wa kwake. Sisi tuko sawa, tunamsikia, lakini story yake at least imekamilika pale. Okay, sawa sawa. Alijipata. Na unaelewa yale ambayo yalifanya nini? Yalifanyika. Na nikusema ya kwamba by the way mara mingi hizo pesa hizo Sijui, lakini sitaki kusema mengi. BHB, hello.
4: Esther.
0: Yes, yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
4: Mimi ni mchungaji Robert Kaonja kutoka Murang'a. Mimi ningependa kuzungumzia swala hilo hivi. Mimi huhudhuria mikutano ya siasa. Na sababu kubwa ya kuhudhuria, kwa sababu lazima nitamchagua mtu ambaye ninamtaka.
0: Kweli.
4: Na ninaenda pale nikamsikize, nisikie manifesto yake ni nini, anasema atafanyia nini watu, nikiwemo mimi pia, kwa sababu pia haya ambayo atayafanya yatanifaidi mimi kama mwananchi.
0: Kweli.
4: Hilo ndio linafanya niende kumsikiza. Lakini kwa upande wa usalama. Wakati ambapo kunatolewa vitu kama pengine hizi hongo, unaona kitu nasikia anasema sasa watu wapate chai, wapate sukari, wapate nini. Hapo ndipo mimi huondoka na kuenda. Ningependa kusema hivi dada Esther.
0: Yes.
4: Mimi ni mhubiri. Nimeenda mahali kufanya open air crusade mahali.
0: Yes.
4: Je, huyo mwanasiasa anaweza kukuja kuhudhuria hiyo mkutano ama hawezi kuja? Si atakuja?
0: Anaweza kuja, ni mtu tu kama wengine.
4: Yes, pia kuna faida yenye atakuja anisikize akiwa mwanasiasa, apate kitu chenye mimi ninasema kitamfaidi yeye. Kwa hivyo kuhudhuria mkutano wowote hauna ubaya wowote kusema ya kwamba hapana, unaweza kusikiliza, lakini usiepushe na hatari zenye zinaweza kutokea hapo zikuadhiri kama wewe mtu Mkristo. Sana
0: sawa sawa sawa, asante. Na mimi sijasema popote ati ni vibaya kwenda. Nimesema tu watu waseme unaenda, na ukienda unahakikishaje usalama wako, kwa sababu kweli ni kwamba vurugu zinaweza kutokea tu mahali popote. Hata wakati mwingine hazihusiani na yale mambo yanasemwa hapo, ama hata na mwanasiasa mwenye ako hapo. Lakini kwa umati wa watu kunakuwa hatuna mambo mingi. BHB, hello.
3: Sasa unasikia, mimi sijasema ati niliona ni vibaya, ni vile niliona sasa ku avoid hizo vitu mingi. Heri nikae kando vitu tano. Sasa unaona, mpaka unaona umefukuzwa na watu na hakuna mtu amekukimbisha. Na sasa umekuwa mwizi, na sasa hiyo umeokoka, na wale watu umeambiwa ugawie pesa, ugawi.
0: Umejiingiza kwa mambo mengi.
3: Sasa hii ingine ni unaona huu mjadala mliweka juzi ya kusema tunapewa. Haki kabisa nilijaribu kujieleza kwa nini huwa napokea. Na mpaka nikijiangalia nikaona kabisa unapokea ukiteka. Haki, na unajua ndani yako. Kwanza mimi nilikuwa najua ndani. Haki, huyu mtu ni vizuri yeye amepeana, na si ati ataacha kupeana, lakini sitamchagua. unaona hainifanyi any better, mimi kama tu sijui sasa kitu mbaya haiwezi elezeka.
0: Inaathiri dhamira yako na kuelewa.
3: Sasa kwa ndani yangu nabaki nikihukumu. Na sasa kwa sababu mlileta huo mjadala, na nikijaribu kujieleza mimi kama mwokovu, kwa nini napokea? Ikashindwa. Alafu unaona huu wakati wanapoteza mwingi wakitusiana, wakiambiana majina. Huo ndio wakati mwafaka saa hii. Ndio wakati mwafaka wa kujieleza. Ndio ule wakati ukifika, wasianze tena kupotezea sipati. Umeenda umekaa chini umemsikiza.
0: Umechanganywa tena akili. Asante, asante Karo.
3: Ndio, Dada Esther, siku njema.
0: Haya, asante. Karo, umeeleweka. Unaeleweka kabisa. Yule anataka kukuelewa na kuelewa. Na yule hataki pia akuelewe. Unajua mambo haya ni mapana na kila mtu anaelewa vile yeye mwenyewe angependa kuchukulia. Lakini ukweli ni kwamba kuhudhuria mimi sioni makosa, lakini usalama wako ndio nasema ni jambo muhimu zaidi zaidi. Hapo kwa kuchukua kile ambacho kinapeanwa pale, kila mtu na maamuzi yake. Lakini mimi kama Karon nasema mimi sipo. Kwa sababu unajua kama kitu unasikia guilt ndani yako, tayari kwako hiyo ni dhambi. Unajua dhamira yako kama inakuhukumu, ina maana kwako hiyo imekataa. Ndio, unaweza kukosa maneno mazuri ya kuelezea, lakini inakuwa ni vile. Tunazidi kuzungumza na tutazungumza vizuri. Wengi wanasema Caleb Kitune anasema siasa ni siri ya mtu. Lakini siku tunakuona huko kwenye mkutano, tunakuona Caleb au kuji kama huko kwa box, tunakuona, tunaona ndio huyo Caleb, ndio huyo. Asante kwa kuzidi kufuatilia msikilizaji.
5: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hata tunapozidi na mazungumzo hayo, ni kukumbushe mwanafahari ya jamii, na haswa watu walioko maeneo ya Machakos na maeneo yaliyoko karibu, ya kwamba Jumapili ya tarehe 30 mwezi Agosti mwaka huu, katika kanisa la AIC Bomani, watangazaji wako wa kituo cha BHB wakishirikiana na wale wa Truth FM watakuwepo pale kwa ibada ya kipekee ya kuabudu na shukrani na neno lake Mwenyezi Mungu. Njoo ukutane na watangazaji wako unaowapenda wa kituo cha BHB na hicho cha Truth FM. Mwimbaji wa nyimbo za injili Beatrice Moraimo naye Marcelina watakuwa wana hudumu. Kiingilio ni bure. Kwa hivyo unaweza kuja na jamii yako, marafiki, mwenzako. Usikubali kupigiwa story. Kuja ujishuhudie mwenyewe tarehe 30 mwezi Agosti, kanisa la AIC Bomani Machakos, kituo cha BHB na watangazaji, tutakuwa tumekita kambi pale. Usijaribu kukosa.
5: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ya mfanyie Mungu kazi kungali mchana, usiku ukija kazi itakuwa imekwisha. Na ndio maana huwa anasema ya kwamba fursa bora zaidi ni hii ulio nayo, na siku bora zaidi ni hii ambayo amekujalia Mungu. Si kwamba hauna tumaini la kuishi sana, lakini ukizidi kusongeza kesho, wiki ijayo, mwezi ujao, mwaka ujao, hautawahi kumtumikia Mungu jinsi inavyofaa. Si ni vile? Ndani ya dakika saba itakuwa saa saba za mchana, wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya Shajara. Ni ruhusu ni kufae kwa kukudokezea ila kwa kifupi baadhi ya habari ambazo unaandaliwa zitarajie wakati huo.
1: Yajayo kwenye Shajara. Kwenye Shajara. Sikiliza umakinike.
0: Watu kadhaa wahofiwa kufariki helikopta ikianguka kule Samburu. Na zaidi ya wafanyikazi 1,000 wa mashirika ya msaada wameuliwa kufikia sasa. Mifuko milioni 25 ya mahindi itaagizwa ili kukabili uhaba, asema Waziri Kabwe. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana na Timothy Ochany atakuwa anakufahamisha kwa kina. Muda wetu kweli kabisa unatupa kisogo, na kwa haraka tu unajua baadhi ya jumbe zako. Harun Shikoli kuhusiana na mada yetu hii leo anasema akiwa Kangemi bottom line, mimi na siasa hapana. Heri niende nione game huko Nyayo Stadium. Lakini mikutano ya siasa hapana. Yupo Peter ama Petero Kisanya anasema mimi huwa siendi. Robert Mwanzi ni wa Village Market anasema mimi niseme hivi, kwangu mimi hata mwanasiasa awe ndugu yangu, kunipata kwa mkutano wote wa kisiasa ni ngoo. Agakuru anasema mimi niliamua mikutano ya kisiasa siendi. Esther Gakuru anakaa ako na story kama ile ya Karo wa Embu. Ukiona mtu anafikia hayo maamuzi, they have a story to tell. Kwa haraka sana niseme hivi, hata kama mkutano si wa kisiasa, ukijipata kwenye umati, okay, haujaenda, lakini campaign trail ama ule hiyo hao watu ama huo msafara, yes, msafara wa kampeni, ukipita pale unajua kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye makao yenu, kuna mambo kadhaa ambayo unaweza kufanya kuhakikisha usalama wako. Usiwahi kuwa katikati ya umati na ukiangalia upande huu, upande huu, upande ule mwingine, hakuna mahali unaweza kutorokea in case of anything. Kuna shabiki wetu amepiga simu pale akasema jambo la muhimu sana, ya kwamba yeye huwa anahakikisha anakaa mahali ambapo anaona njia. Anaona mahali anaweza kupotelea kama itabidi. Na hivyo basi na mimi nakwambia ya kwamba kuwa na options za ku exits just in case kushikane. Sawa sawa, usikae tu pale unasema we hata uangali ujui kulia, kushoto, kaskazini, mashariki ni wapi. All right. Sawa sawa. Na la pili ni kwamba hakikisha ya kwamba vitu vyako vya dhamana, kama ni simu, kitambulisho, na kama ni pesa, ziko mahali ambapo ni salama kabisa kabisa. Usiwe unajua we unapita tu hata kama huko ana shughuli na hizo haya mambo, lakini kwa sababu uko kwenye umati unapata ya kwamba umepoteza vitu vyako vya dhamana. Wakati mwingine hata viache nyumbani, kwa sababu sasa vikipotelea kule utamuuliza nani? Na kama basi umesafiri labda umeenda maeneo ambayo ni tofauti na kwako, julisha watu wenyu, julisha marafiki, wacha watu wawili, watatu, wanne walio karibu nawe wajue uko kwenye mkutano wa kisiasa, labda umeenda mahali na mkutano wa kisiasa kule ama na msafara wa kisiasa, alafu kuwa unaweza kufikiwa. Yes, kuwa mtu ambaye unaweza kufikiwa, kama ni simu yako iwe na moto and all that, kwa sababu chochote chaweza kutokea na si kile kilikuwa kinatokea hapa kwenye kituo cha HB ndani ya wimbo upendao. Lakini nasemaje, haya mambo yote ni kusema ya kwamba usalama wako ni muhimu, na pia wakati unazingatia usalama wako, kuwa pia angalia usalama wa ndugu yako, mwenzako huyo, Mkenya mwenzako huyo ambaye mko na yeye kwenye mkutano huo. Pia usiache jambo mbaya limfike wakati unaweza kumfaa, na wakati pia unaweza kumsaidia labda kuepuka ikiwa kuna tishio la hatari. Lakini hatimaye tunasemaje, hatimaye tunasema ya kwamba tunaomba na kutarajia ya kwamba hata tunapoingia kwenye kipindi cha kampeni, ya kwamba misafara hiyo ya kisiasa na mikutano hiyo itakuwa ya usalama, watu hawatazidi kupoteza uhai, amani, biashara, kazi na mambo haya yote, kwa sababu haifai vile. Si ni vile? Ni watu tu wanaozungumza jamani. Na ni watu tu wanao jielezea na kwa nini wao ni chaguo bora labda. Na hivyo basi tukidhani na vile ambavyo inafaa ni kwamba kila mtu anafaa kuwa na fursa ya kujieleza. Na hivyo tunazidi kuzungumza, kutamka na kuomba amani, amani, amani.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Many of the people who speak about SHA not working in political podia are people who have never registered for SHA, they have never been to hospital, they do not know what CHPs know.
4: We didn't go to attack the people of Homa Bay. The goons who were set against us were the ones who came to attack us.
5: The violence ilikuwa Homa Bay na ile imefanyika kwingine is a trial run to cause chaos in Kenya. Make the country ungovernable.
6: Watu kadhaa wahofiwa kufariki baada ya helikopta kuanguka Ololoe, Samburu. Na zaidi ya wafanyikazi 1000 wa mashirika ya msaada waliuliwa ndani ya miaka mitatu iliyopita. Na mifuko milioni 25 ya mahindi kuagizwa ili kukabili uhaba, asema Kagwe.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Saa 7 mchana tunaanza na taarifa ambapo watu kadhaa wanaofiwa kufariki baada ya helikopta kuanguka asubuhi ya leo karibu na eneo la Kirish, karibu na mlima wa Ololokwe katika kaunti ya Samburu. Kulingana na ripoti ya awali ya polisi, watalii 7 walikuwa ndani ya helikopta hiyo kabla ya kuanguka. Shuhuda mmoja ameripoti kuona ndege hiyo baada ya kuanguka katika sehemu yenye bonde refu na isiyofikika kwa urahisi kwenye mlima huo, jambo lililopelekea wito wa dharura wa kutoa msaada na uokozi. Maelezo kamili kuhusu ajali hiyo pamoja na utambulisho na hali ya wale waliokuwa ndani bado haujajulikana, huku mamlaka zikifanya kazi ili kubaini mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA imedhibitisha kutokea kwa tukio hilo, ingawa mamlaka hiyo inasisitiza kuwa ajali hiyo bado inachunguzwa. Tukisonga mbele ni kwamba zaidi ya wafanyikazi ya pate 1000 wa kutoa misaada ya kibinadamu wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Umoja wa Mataifa umeonya, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kibinadamu duniani kukiwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya wale wanaofikisha misaada ya kuokoa maisha katika maeneo yenye migogoro na majanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa wafanyikazi wa misaada ya binadama wanafanya kazi katika mazingira yanayozidi kuwa hatari, huku wengi wa wale waliouawa wakiwa ni wafanyikazi wazawa wa kule wanako hudumu.
7: On World Humanitarian Day, we honor the dedicated workers who provide life-saving aid to millions in need. We also confront an appalling truth. Serving others has become more dangerous than ever. More than 1,000 humanitarians have been killed in the last 3 years. Most were local staff supporting their own communities. Countless others narrowly survived being shot at, shelled, bombed, kidnapped or raped.
6: Ameongeza kuwa wafanyikazi wengine waliohesabiwa ama waliohesabika na misaada walinusurika chupuchupu kuuawa kwa kupigwa risasi, kushambuliwa kwa mazinga, mabomu, kutekwa nyara na kufanyiwa ukatili wa kijinsia wakati shule na hospitali zikizidi kushambuliwa.
7: Countless others narrowly survived being shot at, shelled, bombed, kidnapped or raped. Schools and hospitals are coming under fire, and new tools of war, including armed drones, are posing fresh risks. At the same time, disinformation is eroding trust. Humanitarian funding is being cut, and humanitarian access is being restricted.
6: Namna tukipiga hatua mbele ni kwamba waziri wa kilimo na maendeleo ya mifugo Mutahi Kagwe ametangaza mipango ya kuagizwa kwa mifuko ya pata milioni 25 ya mahindi ya kilo ya pata 90 kila moja, ili kuziba pengo la upungufu wa chakula unaotarajiwa na kulinda taifa dhidi ya uwezekano wa kukumbwa na bala njaa. Kagwe amesema kuwa serikali tayari imeweka mipango dhabiti ya kuwezesha uagizaji ambao utawahakikishia Wakenya kuwa na akiwahakikishia Wakenya kuwa hatua zinachukuliwa ili kudumisha usambazaji wa kutosha wa mahindi nchini.
8: Yes, we are going to import maize, but that is nothing to fear. Within nations, different nations import different food products all the time. I mean, we have imported wheat, we have imported sugar and so on for many years. But the reason why I think there is that concern is because of the climatic conditions that we are experiencing. For example, there is a drought within most of the areas where we grow our maize.
6: Ikumbukwe kwamba Kenya hutumia takribani mifuko milioni 75 ya mahindi kila mwaka, lakini kupungua kwa mavuno katika maeneo kadhaa yanayozalisha chakula nchini kunatarajiwa kusababisha upungufu wa karibu mifuko ya pata milioni 25 kutokana na ukame.
8: We normally use about 75 million bags. We think that we are going to be short about 25. And when you go to the North Rift and other areas like Kipia, even in some areas in Nakuru and so on, you'll see what I'm talking about. I think Ngarangarangu's potential is huge. It's part of the new areas we are talking about developing, and that can help us. That is largely about agriculture. That is not rain-fed agriculture. That is irrigation-driven agriculture, which is the future of where we want to go.
6: Now, tukiachana na masuala na kilimo, tuelekee kwenye usalama, ambapo kamishna wa kanda ya magharibi Alan Masharia amepiga marufuku matumizi ya raia kutoa usalama katika mikutano ya kisiasa, akisema kuwa kanda hiyo ina idadi ya kutosha maafisa usalama ili kulinda na kufanikisha usalama katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza katika mji wa Busia baada ya kukutana na maafisa usalama na wale wa utawala wa kitaifa wa serikali kutoka katika eneo hilo, Machari amesema kuwa mamlaka zinashirikiana na viongozi wa kisiasa ili kuhakikisha kuwa mikutano yote ya kisiasa inalindwa na maafisa wa polisi. Kamishna huyo pia amewasihi wananchi kushirikiana kwa karibu na idara za usalama pamoja na idara zingine za serikali ili kuhakikisha kwamba taarifa maalum za kuwezesha usalama zinapatikana. Na tukipiga hatua mbele, ni kwamba mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi nchini IPOA inatarajiwa kufanya mikutano wiki ijayo ili kuzungumzia jinsi polisi hutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wanapokuwa kazini. Miongoni mwa mada zinazotarajiwa kujadiliwa katika mkutano huo wa wiki ijayo ni pamoja na ile ya vijana waliopigwa bila ya hatia na maafisa wa polisi mapema mwaka huu wakiwa kwenye mchezo wa pool usiku wa kuamkia ama katika majira ya usiku katika mji wa Nandi Hills kwenye kaunti ya Nandi. Seneta wa Nandi Samson Cherargei ameendelea kushinikiza mamlaka hiyo ya IPOA kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya hali ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi wanapokuwa kazini.
9: Mambo ya land historical injustices, and I've talked to Independent Policing Oversight Authority IPOA, na hiyo mambo ya Kimwani nimefikisha kwa IPOA. Hata mimi mwenyewe nilikuja mazishi ya Joakim hapa juu, nikaambia hao wananchi tutafuatilia haki yao. Independent Policing Oversight Authority wanafanya mkutano wiki ijayo kuhusiana na wale vijana walipigwa wakifanya pool pale Nandils na hao watu ambao wameuawa hapa Kimwani. Tumechukua hiyo yote kuhakikisha we are following to ensure we get justice.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tusonge mbele, ambapo zaidi ya wauguzi yapata 900 katika kaunti ya Meru wamapa kuendeleza mgomo wao licha ya gavana wao Isaac Mtuma kushughulikia baadhi ya changamoto zinazowakabili. Wauguzi hao kupitia chama cha wauguzi na wakunga nana tawi la Meru wameshikilia kuwa watarejea kazini tu baada ya kwa yao yote kuangaziwa kikamilifu. Mwenyekiti wa NAN tawi la Meru Mgambi Makari amesema kwa mgomo huo unalenga baraza la magavana COG, tume ya mishahara na marupurupu SRC, pamoja na idara ya utumishi wa umma. Miongoni mwa madai yao ni kuajiriwa kwa wafanyikazi yapata 200 wa mpango wa afya kuote UHC kwa masharti ya kudumu na yenye mafao ya kustaafu. Na viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wamefichua kuwa watakizindua chama kipya cha kisiasa kitakachotumiwa na viongozi hao ili kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamesema kuwa ni sharti seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna afike debeni ili kuwania wadhifa wa urais. Wakati wa kikao na wanahabari mjini Kitale, mbunge wa Bumula Jack Wamboka amesema kuwa vuguvugu hilo linaendeleza mipango ya kuandaa chama ambacho viongozi na wanachama watakitumia kuwania nyadhifa za uongozi.
11: Kama kuna mtu anafikiria tunakula tia gas Homa Bay ati ndio tukuje tukae kwa meza ati kwa bodu mtu aache hiyo kitu, kwani gari inatembea inaungua in vain? Sisi tunaenda kwa tepe. Naomba hawa viongozi wengine, ndugu Gashagwa, unaweza uko na all that it takes to be president, lakini tumesupport watu wenyu pia. Naomba hawa ndugu zetu wengine, Matiangi, unaweza, lakini kwa hii round hii msimame tu na hii kijana yetu. Asubuhi tutakuwa tumemalizana na hiyo.
6: Na tukiachana na hayo, tupiga hatua mbele ambapo ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa ya kuwahudumia watoto UNICEF limeonyesha kuwa kuna maendeleo katika huduma za maji, japo ni jambo ni 40% tu ya vituo vya afya duniani vyenye huduma za msingi za vyoo. Hii ina maana kwamba tofauti na dhana kuwa vituo vingi vya huduma zote, bado kuna uhaba mkubwa sana wa mifumo salama ya vyoo katika maeneo ya hospitalini. Hata hivyo, ripoti hii ya maendeleo ya miaka kati ya mwaka 2015 hadi mwaka wa 2025 inabainisha kuwa upatikanaji wa huduma za msingi za maji umefikia 85% kutoka 76%, na huduma za usafi wa mikono zimepanda hadi 72% kote duniani. Takwimu kutoka kwa mpango wa pamoja wa ufuatiliaji GMP zinasema kuwa takribani kituo kimoja kati ya 10 hakina kabisa huduma ya maji au choo, hali inayowaathiri zaidi ya watu milioni 900 kote duniani. Aidha, ni 59% tu ya vituo vyenye usafi wa kutosha wa mazingira, na 71% pekee ndivyo vinavyosimamia salama taka za matibabu.
12: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Tukipiga hatua mbele katika taarifa ya tanzia ni kwamba ibada ya wafu ya watu watano kutoka katika kijiji cha Ndongoni katika eneo bunge la Kibwezi Mashariki waliofariki kwenye ajali mbaya ya barabara siku ya Ijumaa iliyopita inaendelea kwa sasa katika kijiji hicho. Watano hao walikuwa miongoni mwa watu 7 walioaga wakati gari walimokuwa wakisafiria aina ya matatu kufeli kushika breki zake na kubingiria kwenye eneo la Kalembwani Kalamba katika kaunti ya Makueni. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea wakati wanakijiji hao na marafiki walipokuwa wakisafiri kuelekea eneo la Maumba Kalembwani kwa ajili ya hafla ya mapatano ya mahari. Ibada ya leo inafanyika huku jamii ikijumuika pamoja ili kuwafariji familia zilizowapoteza wapendwa wao.
12: Habari za kimataifa.
6: Tukivuka mipaka ni kwamba utawala wa Rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu Tomoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Adulaye Seye. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba mali zao zilizo nchini ya mamlaka ya Marekani zitazuiliwa pamoja na miamala inayohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ameituhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka ya mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraq na Gaza. Nchi hizo si wanachama wa mahakama hiyo. ICC imejibu kwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 7 mchana na itimisha shajara kwa kina awamu ya sasa. Ungana naye Wandukusi Wanyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
12: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: yatenda kwangu ni mengi.
14: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
15: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
14: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

cha chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

0: baraka, si kile ambacho unapokea ndio sasa uenende jinsi inavyofaa, lakini haki na kuwa mtu ambaye anazingatia kanuni na sheria za Mungu zinakuweka kwenye njia, barabara na nafasi ya baraka. Amen. Karibu awamu ni ya nne ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays, Jumatano hii ya tarehe 19 mwezi Agosti mwaka 2026. Studioni of course uko na mimi dada Esther Mwikali. Umekuwa na wakati mzuri wa kufahamishwa pale kwenye awamu kamilifu ya shajara saa 7. Najua sasa uko informed vizuri au namna gani. Wale ambao ni wa mapema na lunch wamekwisha ipokea, na wale ambao wako mezani saa hii, nyinyi ni wale watu. Alafu baadaye mimi nitakuwa naongoza kikosi kizima pale katika kupokea lunch ya baadaye. Lakini katika yote cha muhimu ni kwamba unapata lunch ama unapata fursa na kitu cha kutia tumboni hata unapoendelea na shughuli za kwako. Nafasi nzima tulio nayo hapa ya kubarikiwa na vibao vya kikwaya, pia kutakiana lunch pona mchana bomba, and of course kabla ya hayo yote tunaelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, yes, zidi kutegea kituo hiki na baraka zitakuwa za kwako. Na kwa sababu tulishaanza mazungumzo hayo, unajua ya campaign rallies, mikutano ya kisiasa, zawadi kutoka kule, tukamilishie tu hapa kwa chakula. Last season ya kampeni na uchaguzi, it was interesting. Ilikuenda ikaenda ikafika mahali ambapo watu wanapewa chakula ambacho kimeiva kwenye mikutano ya kisiasa na wanatwala ama wanakula. Lakini najua huko ndani kumekuwepo nyakati za kama mafuta, maziwa, maunga, vitu kama na hivi ambavyo ni dry food stuffs. Lakini haya mambo yote ni kwamba sitasema at the back of your mind, but somewhere in your mind, kumbuka usalama wa chakula unachokipokea kukipika, kukiandalia watu wako. Unajua chakula ambacho unakipokea katikati ya umati. Nilikwambia mara nyingi ukisikia watu wakiambiwa kwamba kulikuwa na kisa cha food poisoning, mahali ambapo watu wengi walikula chakula kwa pamoja, haiwi kwa sababu ati chakula kilipikwa kikatiwa sumu. La hasha. Najua kuna visa kama na hivyo, lakini largely ama asilimia kubwa huwa ni the food handling, vile ambavyo kimepikwa, kimepakuliwa, vile ambavyo kinasambazwa, na vile ambavyo unaishia kukitia tumboni. Kwa sababu utaniambia kuna mtu ananawa mkono kula chapati kwenye kampeni. Vumbi na mambo haya yote, chapati inaweza kuwa safi, lakini sasa mkono ulioshika na kuwapa watu ama mkono uliokula unakuwa haukuwa msafi. Kwa hivyo jamani, don't put your guards down. Jamani, tusianze kusema na alikuwa alipewa tu unga, na alipewa tu maziwa, na alipewa tu. Kwa hivyo macho, nilimekwambia, unajua watakutunza, watajaribu kufanya na kukuweka salama, lakini mwisho wa siku usalama unaanza na wewe. Ni wewe useme hapana. You know, for the sake of my health, for the sake of my well-being, 1, 2, 3. Najua unaelewa yale mambo ambayo ninasema. Na sisi situko tu hapa na wewe. Mungu najua atatuweka. 0722174200. Mimi nishamaliza. Mwenye sikio amesikia. Peperusha salamu za lunch poa na mchana bomba hapo ulipo. Unamtakia nani na nani na nani siku hii njema ambayo Bwana anazidi kutupa. Naona jua linajaribu, lakini kidogo bidii haitoshi. Inakaa leo baridi ilikuwa ishateka anga, lakini kibaridi kimepungua hapa hili, sijui kama kimehamia huko kwenyu. Hello BHB.
2: Hello BHB.
0: Yes, yes.
2: Kwaleza zile sister.
0: Amina Elfaz.
2: Mtu kongwana tungali salama.
0: Yes.
2: Angalau kajua kameonekana, baridi ilikuwa sana mingi.
0: Mm.
2: Tunashukuru Mungu.
0: Yes.
2: Yanki na mchana mwema ni kwako.
0: Nashukuru.
2: Jamu wangu wali kakai Koloa Mazarefoe. Ile kwa Muranga Mbasu Rogers Mayu James Leleo Karen Ilya Mwadago Mama Mika Wakashie Ita Juma Wakispuyo Ita Kwasaha Arabu Kona Kale Kali Alex

0: wanatakia wamboni, wanapia chiyo wote na wasikilizaji wote na watakia mchana mwema.
1: Asante pia nawe. Shukran, tunapeperusha salamu ni za lunch poa na mchana. Bomba ukipata fursa, wawili watatu wane unawatakia. Hata tunapozidi kufurahia mchana wetu na kubarikiwa na vibao vya kikwaya. Hello BHB.
2: Hello Esther Makali.
1: Yes, yes.
2: Bila shaka unaongea na Titus kutoka Tala.
1: Yes, Titus.
2: Lunch pan pako.
1: Mhm.
2: Elvis Konzolo, Kisimu Kamoti, Ilia Mdangoreti, Azajavu Limonyao, Katoja Kalawane, Rua Prince, Paloma na Happiness wakua Mother North, Linetu wa Mulana,
1: mm-hmm.
2: Na mzali Goga Bibilosi, Mungu atendoema.
1: Asante pia nawe, shukran. Titus, it's been a while. Kuna mtu ambaye alikuwa anauliza Titus Watala alienda wapi. Umemsikia? Yupo tu, ni vile wakati mwingine watu huwa wanacheza chini kidogo, lakini wapo, wanaenda chini ya maji. Kuna ulingo mwingine huko unaitwa silent listeners. Na nadhania kule ndio wengi. BHB, hello.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
3: Ndio msingale ni kwa pahali kunaitwa Mkokoni Mitaboni.
1: Yes.
3: Lunch point ni kwako.
1: Mhm.
3: Ni standard fighter Daniel Kibosi.
1: Mhm.
3: Iko na bondi vya Zindunda. Vendetta wayua, Vendetta wayua, kuna Vendetta Mutua, kuna George Mwana, kuna Pastor Samuel Mutua,
1: mm-hmm.
3: kuna Martin Mungoti, kuna Jacin, kuna Elfans Kontora Kawangware,
1: mm-hmm.
3: Wako, wawe na lanjipo na siku njema, barikiwa sana Esther.
1: Sawa sawa James, pia nawe barikiwa tena zaidi. Salamu ni za lunch poa na mchana. Bomba ukipata fursa unawakilisha the rest of us, kwa sababu kweli ni kwamba tuwezi sisi wote kupenya. Hello VHB.
4: Kwa Yesu asifiwe.
1: Amina, amina. Kevo leo kwa maeneo.
4: Kevo kwa maeneo kwa chonjo.
1: Mhm.
4: Hapo sasa kwa chakula mimi ndio shapi hapo. Siasa nitoe huko lakini kwa chapati hapo kwanza. Nikuja Elsa pika tu mingi mimi mwenyewe nikule hizo shake.
1: Wewe hukuli ugali?
4: Eh?
1: Wewe si mtu waka ugali kadogo tu hivi.
4: Ka ugali ni ile tu ikupita pita, lakini cha hapo unajua shida tulinyimwa hiyo kitu na wazazi sana. Ilikuwa inanunuliwa ni February. Inaenda kupikwa December. Sasa tuna miss. Sasa nikikula mingi usinichekele.
1: Lakini chapo Nairobi iko kila mahali.
4: Ah, mimi sipendi hizo, nataka ngi ipikwe vizuri, nyoroshe vizuri.
1: Inaeleweka.
4: Ndio nikula kama ina ama tano zimeitosha.
1: Eh. Sasa kwa
4: nikaribisha ukola wa Kibera.
1: Mhm.
4: Wandukuzi wanyama kila maeneo aliko.
1: Mm-hmm.
4: Na huyo shosho weku Bernadette Ayua.
1: Mm-hmm.
4: Na Rogers. Mm-hmm. Na wote ambao wanasikiliza PHP wawe na lanjitoa.
1: Asante, asante pia nawe Kevo. Ni vizuri kujiongea. Ah, usiseme. Unajua Kevo ni Mluya, upike kaugali kadogo tu hivi kadogo ujue kanatoshana besheni. BHB, hello.
5: Hello dada Mwekali.
1: Yes, yes.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
5: Wewe kuna mtu amekuletea lunch hapo.
1: Atoke wapi jamani, na siku hizi umetupotelea mama yetu.
5: Mimi ni wale wanaingianga chini ya maji kwanza. Sababu wanatokezea wakishindwa ni kupumua, wanaingia tena, unajua pia kazi nayo lazima tisape.
1: Ama ulisahau njia ya kufika huku?
5: Hiyo nayo siwezi kusahau.
1: Okay.
5: Siwezi kusahau.
1: Sawa sawa, tutembelee soon.
5: Kwa kwanza ni kwako.
1: Asante.
5: Konsolo nimemsikia, Peter Duatala nimemsikia, Violet Karani, Justus Mwaka. Mama rafiki yangu wako tu hapa anaitwa Christine Ndamboki. Ama mama Shalini. Alafu kuna James wa BCB Saloon. Kuna Mwendo akatozia mwepesi pia. Miriam Wadago. Na kuna mama anaitwa Florence wa hapo Kitui, nikiwaambia tuwe na lunch poa. Tukinyamaza tu huwa tuko chini ya maji, tumeshikilia selling mahali tusiakilie gari iende kando.
1: Yes, yes.
5: tubarikiwe.
1: Asante, asante, tunashukuru sana sana Mama Eric wa South B pale. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba. Hello BHB. Hello.
6: Hello BHB.
1: Yes, yes.
6: Papa Mwashi wa Kibra.
1: Mm-hmm.
6: Lunch poa ni kwako.
1: Mm-hmm.
6: Tamandala.
1: Mm-hmm.
6: Chalo wa Toy Market.
1: Mm-hmm.
6: Na wana BHB wote, Mungu awabariki sana.
1: Asante, barikiwa pia.
6: Asante.
1: Shukrani. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba. Na tunazidi kutakiana kweli iliyo ya baraka. Tumpate mtu mmoja zaidi. Alafu tuweze kupokea kibao cha wana AC Masinga Mother Church Choir. Kibao kuna faida baadhi nani? Nani wa Masinga imekuwa muda. Okay, ujumbe unatuma lakini upande huu wa simu sauti yako. BHB hello.
7: Esa.
1: Yes, yes.
7: Nambari.
1: Salama.
7: Na mimi kwa mzima.
1: Mhm.
7: Kale bukitina senta wangongoni.
1: Yes.
7: Lanjipuwa ni kwako.
1: Mhm.
7: Katodhia wa mboni. Uyo jamaa wa Toy Market. Na wanyo wanasikiliza BSB.
1: Mhm.
7: Wawe na lanjipuwa kale bukitina senta wangongoni.
1: Sawa sawa, Senator, nimekuwa tu mvumilivu pale na mkarimu, lakini radio yako iko tu hapo karibu na sauti iko juu kabisa, tunajisikia mara kama tatu, tafadhali, usifanye vile tena, sawa sawa. Right, kibao, kuna faida.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: wawezi kumsahau mja wake, anasema ametuchora, unajua majina yetu kwenye viganja vya mikono yake, na hivyo basi anatujua kila mmoja na jina lake. Hakuna yule ambaye unajua alitokea tu kimakosa makosa. Hata wale ambao huwa mnasema ati unplanned children na mambo kama na hayo, hiyo ni yako kama mtu. Kwa Mungu hakuna kitu kinaitwa ati makosa ilifanyika. A whole life. Muda wetu unakwenda kwa haraka sana msikilizaji. Tuna dakika 9 pekee kabla ya kukamilisha kipindi chetu pale mwendo wa saa 8 za mchana. Na kushukuru sana wewe shabiki wetu Mwana Mix Flavors kwa kila wakati kuzidi kufuatilia radio hii na kuweza kushabikia vipindi vyako unavyopenda na kuvienzi, and more specifically kipindi cha Mixed Flavors. Kwangu mimi nashukuru kabisa. Hekima Wednesdays karibu inakamilika. Blessed Omrinza anasema kila mmoja anayetegea fahari ya jamii afurahie lunch yake. Ana wa Masinga, mchana mwema kwa kila mmoja anayesikiliza. Ana ameona wacha ajiongee hapa, tuache kusema alipotea. Esilan Liage Busolo, mchana mwema kwangu hapa, mke wako Alvin, watoto wa Michelle na Julissa Jesli, na wazazi wako na ndugu zako pia. Laurence Yoka unasema kila mmoja afurahie lunch yake. Mbasumba Suki wa Langata Sunshine anatufurahini. Mchungaji Daniel Musa Gandhi, Vivian Bologos, Beatrice Ndonge, Israel Wambua, Keith Kanuna, Grace Mutunga, na kila mwana BHB afurahie lunch ya kwake. Na tunasema pia nawe hapo ulipo, hata kama hajakutaja mtu, pokea hii dada Esther, kuwa na lunch poa.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Basi, mimi sina la ziada hapa, ila unajua kufugasha, tukisema siku imefana, na naamini ya kwamba unajua tumepokea hekima kwa njia moja au nyingine, na siwezi kuondoka kabla sija kushukuru kabisa kwa dhati kwa kuweza kukisupport kituo hiki kwa mara nyingine hii leo. Mungu wa mbinguni pia naye azidi kukuongeza, kukupanua na kukuzidishia, kwa sababu vitu vyote vyatoka kwake. Anasema ulimwengu, dunia nzima ni yake, wote waijazao dunia, unajua hata na mali yote ni ya Mungu. Na hivyo basi hakuna kile ambacho tunaweza kusema tumepungukiwa ati kwa sababu tumempa Mungu. Hakuna siku. Au namna gani? Wanaye si Musa Kitui Kwaya na kibao chao Shuka Mtini watatufungia kipindi chetu leo. Niruhusu mimi ni kutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele, ila ni kuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri, tupatane kesho.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na moha dhuhuri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu hii ya saa nane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Washukiwa 30 wakiwemo maafisa wa hazina ya taifa na wamiliki wa biashara wamefikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya 121 yanayohusiana na ubadhirifu na matumizi mabaya ya shilingi bilioni 1.5 za mpango wa profit. Washukiwa wanadaiwa kuhusika katika utoaji na upokeaji wa fedha hizo kwa njia isiyo halali. Upande wa mashtaka umewataja kwa makosa mbalimbali yakiwemo matumizi mabaya ya ofisi, kujipatia mali ya umma kinyume na sheria, utovu wa nidhamu wa fedha, kutoa nyaraka za uongo kupokea mapato ya uhalifu na utakatishaji wa fedha. Tukatalia mahakamani, mahakama ya Mavogo imeamuru kuachiliwa kwa wakili Angela Mulwa baada ya kukataa ombi la upande wa mashtaka la kumzuilia kwa siku 7 zaidi, huku mkurugenzi wa mashtaka ya umma akizingatia iwapo atamshtaki kuhusiana na gari linalodaiwa kuibwa ambalo linahusishwa na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Mahakama imebaini kuwa upande wa mashtaka haukuwa umetoa sababu za kutosha za kuongeza muda wa kuzuiliwa kwake ikizingatia kuwa uchunguzi ulikuwa umekamilika kwa mujibu wa taarifa. Mulwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 na ameagizwa kukabidhi pasipoti yake, huku akipigwa marufuku kuondoka katika eneo lenye mamlaka ya mahakama hiyo. Kesi itatajwa tena tarehe 26 mwezi huu wa 8. Mbiu ya simanzi imetanda katika eneo la Kamugunda, eneo bunge la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga, kufuatia tukio la kushtua ambapo mfanyikazi anadaiwa kumuua mwajiri wake na kisha kutupa mwili wake kwenye kisima cha maji. Mumewe marehemu Lydia Wadhitha mwenye umri wa miaka 61 anadai kuwa mkewe alizozana na mfanyikazi wao kabla ya kumuua kabla ya kutoroka. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika hifadhi ya wafu huku uchunguzi ukiendelea.
3: Kashika yeye nikapeleka polisi huko Kanumande. Baada ya kushika akasema kanililia nimwachilie, akasema atakuwa analipa polepole. Akaniachia simu yake na kitambulisho. Baada ya kuacha hivyo, juzi akakuja akaniambia afadhali nimpatie kitambulisho yake njoo hata kazi hawezi pata bila kitambulisho. Nikamwambia wewe ngojea, ukipata pesa nitakupatia kitambulisho na simu. Akaniambia hata afadhali nifungwe kama hujanipatia kitambulisho. Nikamwambia sitakupatia njoo hujalipa pesa yangu. Sasa nikamwambia chukua nguo zako na uende. Kuenda njana ndiye alirudi na akafanya ile maneno alifanya kuwa mama.
2: Na kimataifa, msikilizaji, utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umewawekea vikwazo Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Abodoyale Yese. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya saa nane. Nitarejea hapo mwendo wa saa tisa nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa
1: wa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa, Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: kutoka katika loi saba kuelekea Ewazonyiro kabla ya ajali mwendo wa saa 3 asubuhi. Awali kamanda wa polisi wa Samburu David Nkoroi alitaja kuwa moshi mkubwa ulionekana katika eneo la tukio. Washukiwa 30 wakiwemo maafisa wa hazina ya taifa na wamiliki wa biashara wamefikishwa mahakamani kujibu mashtaka 121 yanayohusiana na ubadhirifu na utumizi mbaya wa shilingi bilioni 1.5 za mpango wa profit. Washukiwa wanadaiwa kuhusika katika utoaji na upokeaji wa fedha hizo kwa njia isiyo halali. Upande wa mashtaka umewataja kwa makosa mbalimbali yakiwemo matumizi mabaya ya ofisi, kujipatia mali ya umma kinyume na sheria, utovu wa nidhamu wa fedha, kutoa nyaraka za uongo kupokea mapato ya uhalifu na utakatishaji wa fedha.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Shirika la kutetea haki za binadamu Vocal Africa limeiandikia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC likitaka ielekeze umakini wake nchini kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Katika barua hiyo kwa ofisi ya mwendesha mashtaka, Vocal Africa imesema kuwa hali ya kisiasa, usalama na haki za binadamu nchini Kenya inazidi kuzorota kwa kasi na hali hiyo inahitaji uangalizi wa karibu. Limesema kuwa kuongezeka kwa mivutano kunatengeneza mazingira yanayoweza kusababisha madhara makubwa baadaye, yakiwemo ukiukaji wa haki za binadamu na migogoro ya kikabila. Kundi hilo la utetezi limesema kuwa baadhi ya wanasiasa wa hivi karibuni wamehusika katika uchochezi mkali wa kikabila, kuhamasisha magenge ili kuwavuruga wapinzani, huku pia likibainisha kuhusika kwa maafisa wa polisi katika baadhi ya matukio ya vurugu. Tukisalia mahakamani, mahakama ya Mavoko imeamuru kuachiliwa kwa wakili ya Angela Mulwa baada ya kukataa ombi la upande wa mashtaka la kumzuilia kwa siku 7 zaidi, huku mkurugenzi wa mashtaka ya umma akizingatia iwapo atamshtaki kuhusiana na gari linalodaiwa kuibwa ambalo linahusishwa na mauaji daktari Victoria Mutiso. Mahakama imebaini kuwa upande wa mashtaka haukuwa umetoa sababu za kutosha za kuongeza muda wa kuzuiliwa kwake, ikizingatia kuwa uchunguzi ulikuwa umekamilika kwa mujibu wa taarifa. Mulwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 na ameagizwa kukabidhi passport yake, huku akipigwa marufuku kuondoka katika eneo lenye mamlaka ya mahakama hiyo. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 26 mwezi huu. Simanzi imetanda katika eneo la Kamugunda, eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, kufuatia tukio la kushtua ambapo mfanyikazi anadaiwa kumuua mwajiri wake na kisha kutupa mwili wake kwenye kisima cha maji. Mumewe marehemu Lydia Wadhitha mwenye umri wa miaka 61 anadai kuwa mkewe alizozana na mfanyikazi wao kabla ya kumuua kisha kutoroka. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika hifadhi ya wafu huku uchunguzi ukiendelea.
2: Kashika yeye nikapeleka polisi huko Kanumande. Baada ya kushika akasema kanililia nimwachilie, akasema atakuwa analipa polepole. Akaniachia simu yake na kitambulisho. Baada ya kuacha hivyo, juzi akakuja akaniambia afadhali nimpatie kitambulisho yake, njoo hata kazi hawezi pata bila kitambulisho. Nikamwambia wewe ngoja, ukipata pesa nitakupatia kitambulisho na simu. Akaniambia hata afadhali nifungwe kama unja nipatia kitambulisho. Nikamwambia sitakupatia njuu hujalipa pesa yangu. Sasa nikamwambia chukua nguo zako na uende. Kuenda njana ndiye alirudi na akafanya ile maneno alifanya kwa mama.
1: Habari za kimataifa.
0: Na msikilizaji, mashirika matatu ya kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya Senegal kuchukua hatua dhidi ya kile wanachokitaja kuongezeka kwa matamshi ya chuki dhidi ya wageni katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Na huo ndio mwisho wa shajara muhimu ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hiyo yatenda kwangu ni mengi.
4: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi.

0: ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
1: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
0: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilini.

watangazaji wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango.

0: puri saba.
1: Unaweza ukasema kwa Kiingereza mna shida.
0: Oh, Kiswahili. Ah, okay, 0716 946 706 0716 946 706
1: Wow.
0: Hiyo ndio namba ya kwangu.
1: Asante sana. Amekuwa mchungaji Jacob Mwanza kutoka AIC Kitengela. Pia ungependa kushiriki AIC Kitengela, hizo nambari ameweza na kupeana zitakusaidia pakubwa. Ni mpisha wa ndukusi aje kusema jamaa wakati wako umeisha. Umeisha dakika mbili baada ya saa 12.

Mungu wetu tunakuabudu, hakika pekee wewe ndiwe unayeweza, wewe pekee ndiwe Mungu mkuu, na nyakati zote tunakuabudu, nyakati zote tunakusujudia, maana amna mwingine kama wewe. Habari za jioni msikilizaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha ibada ya mavuno, awamu ya tatu ya kipindi cha mavuno drive. Popote ulipo wakati huu, na kualika utulize moyo wako na kuweka mawazo yako katika uwepo wa Mungu. Huenda siku yako imekuwa ya furaha, au labda imekuwa na changamoto, labda huzuni, maswali mengi, lakini jambo moja tunaloweza kuwa na hakika nalo ni kwamba Mungu amekuwa mwaminifu na ametufikisha salama hadi jioni hii. Biblia inasema katika Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Haya ni maneno mazuri sana ya kutafakari tunapoingia katika usiku wa leo. Huenda tusielewe kila jambo lilotokea leo, wala hatujui kesho italeta nini, lakini tunamjua Mungu anayelijua jambo lote. Kwa hiyo tumtumaini kwa moyo wetu wote. Pia Mithali 18 mstari wa 10 Biblia inasema, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Mpendwa msikilizaji, jioni hii tukimbilie katika ngome hiyo, kwenye maabudu. Tuache mizigo yetu mbele za Mungu, tuache hofu, wasiwasi, huzuni na maswali yetu, na tumruhusu Mungu atawale mioyo yetu kwa amani yake. Katika Mithali 3:9, neno la Mungu linatukumbusha kwamba tumheshimu Bwana kwa mali yetu na kwa malimbuko ya mazao yetu yote, na atafurisha ghala zetu. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu leo, tumheshimu kwa moyo wetu wote, kwa shukrani zetu, kwa maabudu yetu na kwa maisha yetu. Msikilizaji, huu ni wakati wako wa kumwabudu Mungu. Usisikilize tu kwa masikio yako, fungua moyo wako. Imba pamoja nasi, omba pamoja nasi, na ruhusu neno la Mungu likutie nguvu na likupe tumaini. Karibu sana katika ibada ya mavuno. Tuingie katika uwepo wa Mungu kwa moyo wa shukrani na maabudu. Katika maabudu tunamwabudu Mungu pia kwa neno lake, tunamwabudu Mungu pia kwa maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye WhatsApp line, ni 0722 174 200, 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Katika hili saa, nilisali lingine wakati wote mekuambia, Mungu anatupa nafasi na ili akaweze na kutubariki. Kwa sababu gani? Unapotoa mali zako kwa hichi kituo cha BHB, pesa zako, BHB inaendelea kuwa hewani na inahubiri habari njema ufalme wa Mungu. Nafsi zinaokoka, nafsi zinaimizika, zinajengeka kiimani. Na Biblia inasema miguu inaopeleka injili ni miguu iliyobarikiwa. Kwa hivyo angalia, unapotoka kwa hichi kituo, iwe ni nguzo ya BHB 1000 yako, 10000 zako, 20000 zako, 100 yako, 200 yako, 500 yako, kulingana na uweza wako, unawezesha BHB inaendelea na kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, na utakuwa miongoni mwa wale wamepeleka injili ya Kristo, nawe utakuwa na baraka. Na zaidi pia neno la Mungu linatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kwa hivyo ni kanuni ya Mungu, usidanganyike, ni kanuni ya Mungu. Napenda zaidi, maana kuna mchungaji hufundisha kila siku ya Jumatatu, na takriban Jumatatu 2-3 zimepita kwenye mavuno drive, amekuwa akifundisha jinsi ya kubarikiwa, na akasisitiza ili kupitia andiko na kupitia maandiko, kupitia Biblia, ni kanuni ya Mungu. Unataka kubarikiwa, lazima utoe.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Usiku wa leo tunapoelekea kwenye neno la himizo, tunasoma kwenye kitabu kile cha Zaburi. Tunasoma kwenye Zaburi na tutakuwa tunasoma pale 92, Zaburi 92, na pale tutakuwa tunaangalia ule mstari wa 29, kunradhi, Zaburi 29, Zaburi 29, na tutasoma ule mstari wa pili. Na elewa kwamba tungali tunaendelea kumheshimu Mungu na mali zetu, tunaendelea kumtolea Mungu pesa zetu, tunaendelea kuwa nguzo ya Biblia. Usema broadcasting BHB imekuwa ya baraka kwako. BHB ungependa izidi na kuwafikia wengi, ungependa BHB iendelee kuwa hewani na iwe ya baraka kwa wengi, unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu. Na zaidi unapotoa, nawe pia unafungua malango yako ya baraka, maana unamtumikia Mungu na Mungu si mdhalimu. Anatuambia usichoke kutenda wema, maana kwa wakati yeye atakulipa, na anakulipa kwa sababu haujachoka. Usiku wale unaweza ukasema hizi 1,500 nataka ni ubirizo nafsi 10, hizi 20,000 nataka ni ubirizo nafsi 1,000, hizi 100,000 nataka ni ubirie hizo nafsi 10,000. Na usiku uko pale unasema ningependa kumshukuru Mungu kwa kumtolea dhabihu zangu za kushukuru, ningependa kumshukuru Mungu kwa kumtolea fungu langu la 10, ningependa kumtumikia Mwenyezi Mungu na hii 1,000 yangu, hii 200 yangu, hii 200,500 yangu, Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967, paybill number 3325 50, account number ni 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu, simshukuru Mungu kumtolea dhabihu zako. Na zaidi unapokuwa unamtolea, elewa kwamba unafungua malango yako ya baraka, na huyu Mungu atakubariki, huyu Mungu atakuzidishia. Toa kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki unapokuwa unamtolea, Mungu akuzidishie unapokuwa unamtumikia kwenye radio ya BHB, naye Mungu akakuhudumie. Nimekwambia tunasoma neno lake Mwenyezi Mungu kutoka Zaburi 29, Zaburi 29 mstari ule wa pili. Na Biblia inasema katika Zaburi 29 ule mstari wa pili, Biblia inasema hivi, nasoma: mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, leo tunatafakari neno lake Mwenyezi Mungu, Zaburi 29 mstari wa pili. Na huu ni mstari unaotualika katika jambo ambalo ni muhimu, jambo ambalo ni la msingi sana katika maisha ya mwanadamu, kumwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu, kumwabudu Mungu kwa jinsi yeye alivyo. Na ukiangalia huyu Zaburi wa 29 anahusishwa na Daudi, na anaeleza ukuu wa mamlaka ya Mungu kwa kutumia picha ya ngurumo na dhoruba yenye nguvu. Katika mazingira ya kale, watu wengi waliogopa nguvu za asili na hata kuzihusisha na miungu mbalimbali. Lakini Daudi anatumia tafsira hiyo kutangaza ukweli kwamba Mungu wa Israeli ndiye mwenye mamlaka juu ya umbaji wote. Ngurumo, radi, maji na nguvu zote za asili aziko nje ya utawala wake. Ndiyo maana Zaburi inaanza kwa mwaliko wa viumbe wa mbinguni kumtukuza Bwana. Kisha katika mstari wa pili tunapewa mwito, tunapewa mwaliko. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Elewa ya kwamba mpeni Bwana utukufu haimaanishi kwamba tunaweza kuongeza utukufu wa Mungu kana kwamba Mungu ana utukufu. Lakini Mungu tayari ni mtukufu. Tunampa utukufu, tunamaanisha kutambua, kukiri na kuonyesha ukuu wake kupitia maisha yetu. Pili, inasema utukufu wa jina lake. Katika Biblia, jina linahusishwa na tabia na utambulisho wa mtu. Kwa hiyo, tunapoheshimu jina la Mungu, tunamheshimu Mungu mwenyewe. Utakatifu wake, uaminifu wake, upendo wake na mamlaka yake. Tatu, tunasoma mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Ibada ya kweli si mziki pekee, si maneno mazuri pekee, wala si kwenda kanisani pekee. Ibada ya kweli inahusisha moyo unaoheshimu Mungu na maisha yanayotafuta kumpendeza. Na hivyo, mtu wa Mungu, tunajifunza mambo matatu kutokana na mstari. Kwanza, tumwabudu Mungu katika kila hali. Zaburi hii inazungumzia dhoruba, lakini katikati ya dhoruba Daudi bado anamuona Mungu akiwa juu ya yote. Hata unapopitia changamoto, usisahau kwamba Mungu bado yuko kwenye kiti chake cha enzi. Pili, tumheshimu Mungu kwa maisha yetu. Tunapokuwa kazini, nyumbani, katika biashara, shuleni, au tunapokuwa peke yetu, maisha yetu yanapaswa kumpa Mungu heshima. Watu wanapaswa kuona tabia yetu na kusema, hakika huyu anamjua Mungu. Tatu, tufanye utakatifu kwa sehemu ya ibada yetu. Mungu hataki midomo yetu imsifu huku maisha yetu yakimkana. Anataka moyo safi. Anataka unyenyekevu. Anataka uaminifu na maisha yanayomtafuta. Kwa hiyo, jioni hii, jiulize, je, maisha yangu yanampa Mungu utukufu? Je, ibada yangu inaonekana katika tabia yangu? Mpendwa, Zaburi 29:2 inatukumbusha kwamba Mungu anastahili utukufu, heshima na ibada. Haijalishi dhoruba tunazozipitia, haijalishi siku yako imekuwa vipi, Bwana bado ni Mungu mwenye nguvu. Na hivyo tumpe Bwana utukufu wa jina lake. Tumwabudu Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mungu akubariki na maisha yako yote yawe ibada yake Mungu. Baba, ni asante kwa kunena nasi na kutukumbusha tunakuabudu kwa jinsi wewe ulivyo. Wakati mwingine huenda mambo yatakuwa magumu. Wakati mwingine huenda mambo hayatakuwa jinsi tulivyopanga. Lakini unatukumbusha tuna sababu ya kukuabudu. Unatukumbusha inatupaswa tukuabudu jinsi wewe ulivyo. Haijalishi mambo tunayoyapitia, wewe unasalia kwa Mungu na unatuita tukakuabudu wewe. Baba, tusamehe mala tumeabudu vitu vingine, mala tumeasi kwa sababu ya changamoto ambazo tumekumbana nazo, na tukumbuke ya kwamba wewe ni mtakatifu, wewe ni mtukufu. Tukuabudu kwa uzuri na utakatifu wako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. usiku wa leo msikilizaji, ni wakati wa kumtolea Mwenyezi Mungu. Si amekuwa mwema kwako tangia ulipoanza shughuli za siku? Si huyu Mungu amekuhifadhi? Si huyu Mungu amekufundisha mikono yako kutengeza faida? Tunaweza tukamtolea, tukamtumikia na mali zetu, tukamtumheshimu na mali zetu. Anasema, "Niheshimuni na mali zenu, na malimbuko yenu ya kwanza, ya mazao ya kwanza na nyongeza yote." Na anasema, "Nitafurisha ghala zenu, nitawabariki." Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Usiku wa leo anasema kwamba utakapomheshimu na mali zako, naye atakuheshimisha. Unasema BHB iendelee kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu kwa nguzo. Hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hiyo 200 yako, hiyo 500 yako, hiyo 1000 yako, hilo fungu lako la 10 mtolee Mwenyezi Mungu, sadaka zako za kushukuru. Anasema anaye nitolea dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anaye nitukuza. Je, unamtukuza Mungu? Tumtolee kwa pamoja kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Usiku wa leo, situmtumikie Mungu na mali zetu, situmtolee Mungu pesa zetu, situmheshimu Mungu na mali zetu, situfungue malango yetu ya kubarikiwa. Na hakika atakubariki, hakika atatoa yote yanayokusumbua, atayaondoa yote na atakubariki. Maana umemheshimu, maana yeye analiheshimu neno lake, yeye analifuatilia neno lake kulitenda. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967. Simtumikie Mungu na mali zako, simheshimu Mungu. Nakupa wimbo nikupe hiyo fursa, umtolee Mungu. Nakupa wimbo nikupe hiyo fursa, umtumikie Mwenyezi Mungu. Paybill number 332 550, account number 967.

toa yote uliobeba. Usiku wale unaweza ukachukua toa yako ya imani. Sijui ni ambalo umekuwa ukilibeba na ungependa Mungu akalitoae. Usiku wa leo unaweza ukachagua, ukachukua toa ya imani na ukasema BHB iendelee na kuhubiri, na kupitia hizi 10,000 zangu, hizi 100,000 zangu, hii 500 yangu, hii 5,000 yangu, hii 200 yangu, chochote ulicho nacho, chukua hatua ya imani. Maana Biblia inatuambia kwamba lolote lile tuliombalo na tuamini litakuwa letu. Siweke imani katika matendo, na umtumikie Mungu, na hakika atatoa yote. Na hivyo nakupa hiyo fursa, toa kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Unaweza ukamwamini Mungu akakuondolea magonjwa. Unaweza ukamwamini Mungu kutama kukafika mwisho. Unaweza ukamwamini Mungu ukapata promotion. Unaweza ukamwabudu Mungu akakausha ayo magonjwa, akaondoa lolote lile na ambalo limekuwa mzigo kwako. Usiku wa leo nakupa hiyo nafasi, uchukue hatua ya imani kwa kutoa kwa BHB. Na BHB inapokuwa inahubiri, natangaza usiku wa leo kwamba nawe Mungu akajishuhudishe kupitia maisha yako. Mungu akatukuke kupitia maisha yako na kukutendea kutokana na hiyo imani umemwamini nayo katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo toa kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Francisca Mwanzia, Alexander Marigo, Sabina Matenge, Alex Masibo, Dominic Mutuko, Velma Bonyo, Nancy Mbithi, Elizabeth Mbithi, Musioki Kimodo, Zuni Onditi, Eunice Malaba, Jane Kilonzo, Eunice Mutisia, Mweni Kidhambi, Lawrence Mwinde, Stephen Olumula, Jacqueline Katuko, kuna Elizabeth Mwinde, kuna huyu kwa jina pia Lois Joseph, Jennifer Kio, Abigail Cheruiyot, Penina Ndiga, Lydia Kisilo, Justus Nduto, Naomi Sakwa, Samuel Nyeke. Mungu awabariki, na hilo umemwaminia usiku wa leo akawatendee katika jina la Yesu Kristo, mfalme mkuu na mtakatifu. Usiku wa leo Mungu wangu, watu wako wamekutolea kama atua ya imani. Kuna haya mambo na mbayo yamekuwa mzigo kwao. Kuna haya na mbao wamekuaminia usiku wa leo, utayatoa. Baba, unatuambia tukiomba lolote lile na tuamini litakuwa letu. Huyu anaomba uponyaji na zaidi amechukua hatua ya imani na akatoa mali zako. Huyu anaomba na hata akafunguliwa milango ya kazi, akafunguliwa kupandishwa cheo, watoto wake wakapate ajira. Mfalme mkuu na mtakatifu, maana wameamini na wakatoa kwa madhabahu ya BHB. Baba, sukakutane na hayo mahitaji, sukatende kulingana na imani yao, maana unatuambia pasipokuwa na imani hatuwezi tukakupendeza. Na usiku wa leo Baba, katoa yote na ukawabariki, maana wamekuamini. Mfalme uketie nzini yote, ninakushukuru usiku wa leo kwa huyu nambaye Mungu wetu, na hata amekushukuru, amerudi kusema ni asante, maana umemtendea. Si Baba amekutukuza, si ukamtukuze mfalme mkuu na mtakatifu. Asante maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Asante maana umetuhifadhi na umetulinda. Asante kwa uponyaji, asante kwa milango ya kazi, asante kwa kufikisha tamati tamakin, na asante kwa kutubariki, maana tumekupa sababu ya kutubariki. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive, ibada ya mavuno. Tuwadiane hiyo kesho kuanzia saa 10 hadi
saa moja, na kuacha mikononi mwake wandukusi wa nyama akuletee shajara kukamilifu awamu ya saa moja, na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge ambaye anakuletea kipindi Safari ya Mkristo. Na kutakia usiku mwanana uliojaa baraka zake Mwenyezi Mungu, na kupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

wakuote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Jumatano ingine ya tarehe 19, mwezi ukiwa ni wa 8 na mwaka ni wa 2026, wakati ambapo hapa mimi ninachukua fursa ingine ya kuweza kukukaribisha ili tuweze kubarikiwa pamoja tena usiku huu wa leo, baada ya wenzangu hapa kina Victor Mandala, dada Esther Mwikali, Benson Mwanza kuweza kuwa pamoja nasi. Ninashukuru kwa sababu wameweza kutubarikisha sana.

Asante sana. Basi wakati huu kama vile nilivyoweza kukueleza ni kwamba siku hii ya Jumatano ningependa niweze kukujulisha tu yale ambayo tutaweza kuwa nayo. Tutaweza kuendelea na kupata wimbo hapa ma nyimbo kama mbili hivi ambazo zitaweza kutupeleka mpaka mwendo wa saa moja unusu utakapoweza kuwa naye Andrew ama mtumishi wa Mungu Andrew True Light ama True Light Andrew, ambaye ataweza kutuletea mahubiri hadi hapo mwendo wa saa mbili. Saa mbili tuungane tena pamoja hapa nikikuletea uimbaji pamoja na mawasiliano hapa na pale. Basi mwendo wa saa tatu tuipate shajara tena. Kwa hivyo kwa kifupi sasa, hiyo ndiyo ratiba yetu ambayo tutakuwa nayo, na ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, wakati huu twakushukuru na kusema asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Twajipeana mikononi mwako ili tuweze kuongoza na wewe na tubarikiwe na wewe. Bariki watu wako mahali popote pale walipo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Wakati huu ambapo tunaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu ama tunaendelea kuwa wasikilizaji pamoja na kubarikiwa kupitia kwa uimbaji, tuendelee kuwa nguzo ya kituo hiki. Nikishukuru mtu ambaye yuaitwa Elizabeth Kariuki. Asante Joyce Kahuria. Mungu akubariki Benendeta Kithuku. Asante Duncan Kimani na Mulu Mwenze. Asante sana hao wote. Mimi naendelea na kuwaombea baraka zake Mwenyezi Mungu ziweze kuwabariki. Kwa hivyo tuendelee kuwa nguzo la kituo ama nguzo ya kituo hiki chetu cha Biblia Husema. Najua kwamba tutaweza kubarikiwa sana kwa kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number ambayo ni business number, utaweka 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967, weka 967. Mwana mpotefu.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Ni mbaraka tele ambazo tuaendelea na kuzipokea hapa. Ikiwa sasa hivi ni saa 4 imepita dakika 14. Saa 4 dakika 14 tunapoendelea na kubarikiwa hapa kituoni. Wale ambao wanataka kuendelea kuwa nguzo wanaruhusiwa kufanya hivyo kwa kuenda kwa simu zenu ama kuenda kwa simu yako. Mahali ambapo pameandikwa M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill number, uweke business number. Business number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ni 967. Tuendelee na kubarikiwa hadi hapo mwendo wa saa 4:30 utakapoweza kuwa na ndugu yetu Geoffrey Wanjala Munialo akituletea mahubiri kupitia kipindi cha neno litaendelea ama linaendelea.

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatoka.